0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده‌ای از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و عمان بار دیگر بر تعهد خود به تقویت روابط دو جانبه تأکید کردند. این موضوع در جریان گفتگوی تلفنی میان صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و سلطان هیثم بن طارق پادشاه عمان مطرح شد. دو رهبر درباره راه‌های گسترش همکاری میان دو کشور در بخش‌های مختلف گفتگو کرده و همچنین شماری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام مشترک را بررسی کردند. آنها همچنین دیدگاه‌های خود را درباره آخرین تحولات خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای رسیدگی به این وضعیت تبادل کردند و بر اهمیت ادامه هماهنگی و گفتگو در راستای حمایت از ثبات منطقه تأکید داشتند. امارات متحده عربی در پی آتش‌سوزی در یک پرورشگاه در الجزایر که به جان باختن 11 نفر و مجروح شدن 19 نفر در شرق پایتخت این کشور الجزیره انجامید، همبستگی خود را با الجزایر اعلام کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای مراتب صمیمانه تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان ابراز کرد و برای تمامی مجروحان آرزوی بهبودی نمود. به گفته سازمان حفاظت مدنی الجزایر، 10 نفر از مجروحان دچار سوختگی با درجات مختلف شدند و نیروهای امدادی نیز 5 نفر از افراد دارای معلولیت را از پرورشگاه به مکانی امن منتقل کردند. مقام‌های الجزایری تا کنون جزئیاتی درباره علت وقوع این آتش‌سوزی که بامداد روز پنجشنبه رخ داد منتشر نکردند. در خبرهای بین‌المللی، وزارت کشور قطر اعلام کرد که در پی سقوط بقایای ناشی از عملیات رهگیری حملات ایران در بامداد روز جمعه یک کودک مجروح شده است. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد که کودک مجروح تحت مراقبت‌های پزشکی لازم قرار دارد. وزارت کشور همچنین تأکید کرد که نیروهای این نهاد پس از حملات ایران مطابق با طرح‌های اضطراری مصوب اقدامات و تدابیر لازم را برای مقابله با این وضعیت به اجرا گذاشتند. این وزارتخانه از شهروندان و ساکنین خواست اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از انتشار شایعات یا به اشتراک گذاری اطلاعات، تصاویر و ویدیوهای تایید نشده خودداری کنند تا با مسئولیت‌های قانونی مواجه نشوند. در خبرهای ورزشی، کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه برای تماشای دیدار فینال جام جهانی میان آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی حضور خواهد یافت. لیویت در نشست خبری به خبرنگاران گفت: بی‌صبرانه منتظر دیدار فینال در روز یکشنبه هستیم و می‌دانم که رئیس جمهور نیز مشتاق حضور در این مسابقه است. وی افزود: حضور رئیس جمهور نقطه پایانی بر جام جهانی خواهد بود که از نظر میزان بیننده، سطح امنیت و موفقیت بهترین دوره در تاریخ برگزاری این رقابت‌ها در آمریکا بوده است. سخنگوی کاخ سفید همچنین اعلام کرد که نمی‌داند ترامپ در دیدار فینال از کدام تیم حمایت می‌کند، اما خبرنگاران را تشویق کرد این سوال را مستقیماً از او بپرسند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 57% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن ARN News.
0: 93.4 FM رادیو شما، تو به شما با هر

0: وای بله من آمدم، شما هم آمده این و بله الانم یه جمعه بسیار عالی و آخرین روز هفته. صبح بخیر به همه عزیزان دل. امروز 17 جولای و آخرین برنده خوششانس برای دیدن فینال ورلد کاپ برای شما دوتا بلیت دارم برای راکسی سینما که دیگه خودتون میدونید. همین امروز همین الان کد مسابقه رو برای من ارسال کنید. کد مسابقه امروز هستش راکسی، بله راکسی رو برای من ارسال کنید به همین راحتی و شانس بردن این دوتا بلیت رو داشته باشین که دیگه یک شنبه 19 جولای ساعت 11 شب برین و فوتبال رو تماشا کنید. امروز با ایمان معتمینی هستیم، مهمان برنامه هستش، حتما با ما همراه باشین که میخوایم در مورد فوتبال صحبت کنیم حسابی، در مورد ورلد کاپ، در مورد پیشبینی های فینال و بریم سراغ شهرام شپره.
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. بله بله، کد مسابقه سرجون راکسی هستش و ساعت 9 صبح دیگه، 9 و نیم صبح من قرعه کشی رو انجام میدم، اما فعلا معین

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
2: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: بله، یه نگاه سریع به ترافیک صبح جمعه تابستونی بندازیم. خب این ساعت خب شهر خلوت، دوستان مراقب خودتون باشین، موقع رانندگی کردن لطفاً احتیاط کنید. تنها جایی که خب میبینم واقعا یه خورده ترافیک شده سمت الخیل و القوس هست، بقیه جاها آرومه. و امروزم با ایمان مؤتمنی مهمان برنامه هستش، حتما با ما همراه باشین. فتانه رو میشنویم. صبح جمعتون بخیر باشه دوستان. شمایی زاده بذارم آهنگ بعدی؟ خوبه شمایی زاده.

سه پوینت چهار صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با هنوز

معلش شمایی زاده. اصلا تمام ترانه های آقای شمایی زاده شاده، آدم خوشحال میشه گوش بکنه. خب دوستان عزیز، برای خانواده های عزیز و برای بچه هایی که الان تعطیل هستن و والدین عزیز نمیدونم چه برنامه هایی برای بچه ها داشته باشن، دیروز در مورد کمپین بچه ها گفتیم که توی ابوظبی کلی کمپین رایگان و غیر رایگان هم هستش، ولی دوستان خیلی از رستوران ها هم برنامه های خیلی خوب و باحالی دارن و رستوران ایتالی در جی بی آر The Beach از جولای تا ماه نوامبر یک شنبه ها یه هفته در میون ورکشاپ های آشپزی برای کودکان برگزار میکنن. بچه ها میتونن اونجا برن پیتزا درست کنن یا حالا پاستا درست کنن و در کنارش هم چند تا مهارت های ساده آشپزی ایتالیایی هم آشنا بشن. به شرکت کننده ها یه هدیه هم میدن، کلاهی سر آشپز، دیگه پیشبند و یه عکس هم ازشون میگیرن در کنار مادر و پدرشون که بتونن یه عکس یادگاری هم داشته باشن. بعد از کلاس هم بهشون فروزن یوگورت میدن که به انتخاب خودشون به اونجوری که دلشون میخواد نوش جان کنن. اینم از برنامه‌های خوب. شما دوستان که فقط هزینه 130 درهم میتونید به اینستاگرام ایتالی د بیچ که یکی از رستوران‌های خوب جی بی آر هستش میتونید پیام بدین اونجا، ایمیل کنید و جاتون رو برای بچه‌ها بوک کنید. و بریم سراغ سیاوش قمیشی. در ضمن آخرین بلیت، آخرین برنده خوششانس رو امروز میخوایم انتخاب کنیم برای تماشای فینال در راکسی سینما. تنها کاری که باید انجام بدین کد راکسی رو برای من ارسال کنید. سیاوش قمیشی، اینم برای آقا محمد عزیز.

0: 6.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنا. رادیو شما.
1: لیلا فروهر دلم رو میشنویم. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. بله، کد مسابقه راکسی هستش، دو تا بلیت و آخرین بلیت های این هفته برای دیدن فینال، اونم در راکسی سینما برای یک شنبه 19 جولای 11 شب. برای عزیزانی که میخوان برن فقط کد راکسی رو برای من ارسال کنید از طریق 402 یا از طریق اپلیکیشن ARN Play. فاطمه جان آهنگ بعدی برای تو بعد از لیلا فورر. اوکی. صبح بخیر ساسان جان. سلام و صبح بخیر به شما، امیدوارم شما خوب باشین. مریم جون چشم، از اندی هم برای شما میذارم. پویان عزیز سلام، صبح زیبای شما بخیر باشه.

104.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با حنان.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.

0: از رادیو شما.
1: بله، رادیو شما، ریتم قلبای شما. با من به از این باش با صدای منصور میشنویم. دوستان، مهمان برنامه امروز ما ایمان معتمنی هستش، بله، کارشناس و مربی فوتبال، که امروز میخواییم صبح فوتبالی داشته باشیم، در مورد فینال حتما صحبت کنیم. بلیط هم برای شما دارم که بتونیم فینال رو در راکسی سینما تماشا کنید. کد مسابقه راکسی رو برای من ارسال کنید و همین راحتی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. دفتر رسانه دولت دبی تایید کرده است که گزارش خبرگزاری رویترز شب گذشته درباره وقوع انفجارها در منطقه داونتاون دبی نادرست بوده است. دفتر رسانه دولت دبی تاکید کرده است که اقدامات لازم علیه مؤسسات رسانه‌ای که اخبار یا اطلاعات نادرست مرتبط با دبی منتشر کنند مطابق با قوانین و چارچوب‌های نظارتی جاری در امارات متحده عربی اتخاذ خواهد کرد. این دفتر از رسانه‌ها و عموم مردم خواست اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و معتبر دریافت کنند، پیش از انتشار یا بازنشر هر گونه مطلب از صحت آن اطمینان حاصل کنند و از انتشار شایعات، اخبار و گزارش‌های مطبوعاتی نادرست خودداری نمایند. یک گورستان با قدمتی مربوط به دوره وادی سوق حدود 1300 تا 2000 سال پیش از میلاد در منطقه العین کشف شده است که اطلاعات تازه‌ای درباره تاریخ امارات متحده عربی ارائه می‌دهد. این کشف توسط اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی در گورستان پیچا اسلامی قطار انجام شده است. این کشف درک از گذشته باستانی منطقه را عمیق‌تر کرده، هویت فرهنگی را تقویت می‌کند و بر اهمیت منطقه العین به عنوان یک سایت میراث جهانی یونسکو تأکید دارد. در خبرهای بین المللی، فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که آخرین موج گسترده ی حملات خود علیه ایران را تکمیل کرده است، در حالی که نیروهای دفاعی کویت و قطر از رهگیری حملات موشکی در بامداد روز جمعه خبر دادند. نیروهای آمریکایی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کردند که در ششمین شب متوالی حملات ده ها هدف نظامی ایران را هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد که این اهداف شامل مراکز نظارت ساحلی، تأسیسات پدافند هوایی، زیرساخت‌های لاجستیکی نظامی و توانمندی‌های دریایی بودند که توسط جنگنده‌های آمریکایی، پهپادهای هوایی و کشتی‌های جنگی هدف قرار گرفتند. در خبرهای ورزشی، پیراهنی که پله، اسطوره فوتبال برزیل، در فینال جام جهانی 1958 هنگام به ثمر رساندن دو گل بر تن داشت، در یک حراجی به قیمت 4.9 میلیون دلار فروخته شد و به ارزشمندترین یادگاری مرتبط با این اسطوره فوتبال تبدیل شد. خانه حراج ساتبیز اعلام کرد که این پیراهن شماره 10 را پله در حالی پوشیده بود که در آن زمان تنها 17 سال داشت و برزیل با پیروزی 5-2 مقابل میزبان سوئد در استکهلم نخستین عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 57% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن ARN News.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، صبح قشنگ جمعه قدیمی و نوستالژیک و صداهای جاودانیتون به خیر باشه. امیدوارم سرحال شاداب و آخرین روز هفته هستش و بعدش هم که برای یک شنبه خودتون رو آماده کنید برای فینال جام جهانی که مسابقات رو میتونید در راکسی سینما تماشا کنید. امروز آخرین برنده رو انتخاب میکنیم. اگر دوست داریم بریم، فقط کد راکسی رو برای من ارسال کنید از طریق 402 یا از طریق اپلیکیشن ARN Play. امروز مهمان برنامه ما ایمان مؤتمنی هستش که ایشون دیگه ایمان جان همیشه همراه ما بودن، همیشه در رادیو شما صداشو بارها شنیدین، کارشناس فوتبال، مربی فوتبال و امروز حسابی میخوایم در مورد فینال و پیشبینی فوتبال و در مورد کلن و گپ بزنیم در مورد فوتبال ورلد کاپ امسال چه تغییراتی، چه تفاوتی داشته و من هم برم این آهنگ رو برای شما لیلا رو پلی کنم. بعدش هم مهمان ما داره آماده میشه که دیگه امروز دیگه صبح فوتبالی داری. اونایی که فوتبال خیلی دوست دارن دیگه پای رادیو باشن، جایی نرین، همینجا با ما باشین. اوکی، من کلی سوال دارم، اگه شما هم سوالی دارین حتما بپرسین. شکوه لیلا رو میشنویم. صبح خیر رادیو شما، ریتم قلبای شما. صبح خیر، روزتون بخیر باشه. امروز فقط آهنگای قدیمی صداهای جاودان داریم دوستان. آهنگای جدید رو من جمعه ها پلی نمی کنم از ساعت 7 تا 10 صبح.

0: 104.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با حنان رادیو شما با مصاحبه امروز. صبح شما با حنان.
1: سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. خیلی خوش اومدیم به صبح شما با حنان. امروز یه مهمان فوتبالی در استودیو رادیو شما داریم. میدونین که به فینال داریم نزدیک میشیم و به خاطر همین ایمان عزیز، ایمان معتمنی، بله مربی و کارشناس فوتبال در استودیو رادیو شما. سلام ایمان جان، حالت چطوره؟
2: سلام، خیلی ممنون از دعوتتون. خیلی خوب، خدا رو شکر، ممنون.
1: ایمان جان قهوه نیارم؟ هیچی لازم نداری؟
2: اوکی.
1: خب ایمان جان، امسال اصلا ورلد کاپ یه جور دیگه نیست، یه خورده متفاوته. تیم‌هایی که الان اومدن توی بازی امسال خیلی متفاوت بود. می‌خوایم در مورد این صحبت کنیم. به نظر شما مهمترین تفاوت جام جهانی 2026 با دوره‌های قبلی چی بوده؟
2: ببینین، جام جهانی خب یه نوع حالت اگزیبیشن داره، یک نوع نمایش قدرت فوتبالیه که توی این 4 سال کشورها چیکار کردن و این دوره نسبت به دوره قبل خب تعداد تیم‌ها خب بیشتر شدن، همونجوری که خیلی الان متوجه شدن به جای 32 تا تیم 48 تیم هستن و خب کشورهایی اومدن در جام جهانی که تا الان نیومده بودن و بعضا حتی اسمشون هم نشنیده بودیم، ولی در این مورد این اتفاق افتاد و دیدیم که چه تیم‌های خوبی هستن، حتی مثل تیم کیپ ورد که بازی رو نباخت تا مرحله حذفی و آرژانتین رو تا وقت اضافه کشون. سه تا میزبان داشتیم، برخلاف دوره قبل یک پیشرفت بود به خاطر اینکه خب تعداد بازی‌ها باید بیشتر میشد. کره و ژاپن سال 2002 میزبان‌های مشترک بودن، دیگه همیشه در یک کشور بازی برگزار میشد، تا این دوره که مجبور شدن که در سه تا کشور این بازی‌ها رو برگزار کنن و به تبع اون سهمیه هم بیشتر شد و این اتفاق که افتاد باعث شد که تیم‌های کوچکتر هم فرصت عرض اندام داشته باشن، ولی خب از نظر بیننده تلویزیونی شاید خیلی از بازی مرحله گروهی مخصوصا خیلی جذابیتی نداشت، که حالا به وقت ما اگه بخوایم این ساعت 5 صبح بود، 4 صبح بود و کسی شاید رغبتی نداشت که اون بازی ها رو ببینه. از این نظر به نظر من اثر منفی داشت. همه بازی ها جذاب و حساس نبود، هم ساعتش هم سبک بازی ها، چون خیلی از تیمایی خب به نسبت کوچکتر می اومدن فقط یک مساوی بگیرن و امید داشته باشن برای روز آخر که حالا به عنوان بهترین تیم سوم مثلا صعود کنن، و این باعث شد که یک مقدار کیفیت بازی ها پایین تر بیاد. یه دور حذفی ها بیشتر شد، به جای اینکه از دوره یک هشتم شروع بشه از دوره یک شونزدهم شروع شد و همین هم باعث شد که خیلی وقتا مثلا بازی مغرب و هلند یا کرواسی و پرتغال، تیم‌های مدعی بالای جدول رنکینگ فیفا، به هم برخورد داشتن و حالا مثلا کشورهایی که رنک پایین‌تری داشتن باز به هم برخورد داشتن، مثل کانادا، آفریقا جنوبی یا مصر و استرالیا، و این یک نوع به قول معروف باگ این مرحله مسابقات بود.
1: خب ایمان جان اگه اجازه بدی بریم یه آهنگ بشنویم به انتخاب خودت. چه آهنگی دوست داری گوش کنی؟
2: من آهنگ بهار مارتیک.
1: بهار مارتیک، امروز جمعه هم هست، پس بریم آهنگ جاودان بشنویم به انتخاب ایمان عزیز. هستیم، با ما باشین دوستان، که کلی سوال داریم از ایمان.
3: تاپ هیتس محبوب ترین ها،
0: تاپ هیتس در رادیو شما
3: محبوب ترین،
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: خب دوستان، شانس بردن 2 بلیت برای فینال میتونید داشته باشین در راکسی سینما. فقط راکسی رو برای من ارسال کنید، کد مسابقه امروز

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، یه نگاهی به ترافیک بندازیم. همچنان در کنار مهمان امروزمون هستیم، ایمان معتمنی، بله، کارشناس و مربی فوتبال، که داریم در مورد فوتبال صحبت میکنیم. اما این امروز جمعه است و جمعه تابستونیه. فقط سمت القوز میبینم که ترافیک داریم این ساعت. یه خورده ترافیک هم سمت الخیله، بقیه جاها آرومه. بله، این روزا دیگه خوب استفاده کنید، چون دیگه از سپتامبر شلوغ میشه همه جا.
3: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله‌ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
4: با مصاحبه امروز صبح شما با حنان.
2: خب، بازم سلام به شما عزیزان دل، امیدوارم خوب باشین. بله، در کنار ایمان معتمنی هستیم، بله، کارشناس مربی فوتبال. ایمان جان، امیدوارم که تا الان داره بهت خوش میگذره، مخصوصا با آهنگی که انتخاب کردی.
5: قطعا همینطوره.
2: ولی آهنگ بعدی رو برای خانم تقدیم کنیم دیگه.
5: نیلوفر. نیلوفر مارتیک دوباره.
2: خب، به نظر شما سیستم های جدید داوری و فناوری هایی مثل VAR تا چه اندازه رو کیفیت فوتبال و نتایج مسابقه تأثیر گذاشته؟
5: ببینید، خب از زمانی که تکنولوژی وارد فوتبال شد و به خاطر حالا مسائل اسپانسرشیپ که خیلی برای تیم‌ها، چه باشگاهی چه ملی، مهمه که به اصطلاح حق به حقدار برسه، تکنولوژی وارد فوتبال شد و حالا از تکنولوژی خط دروازه گرفته تا حالا الان VAR که توی خیلی از اتفاقات زمین فوتبال تاثیرگذاره. حتی سنسورهایی در درون توپ‌ها هست که کوچکترین ضربات رو به توپ میتونه حس بکنه. و این باعث شده که خب تا یه حدی این اتفاق بیفته و بازیکن و تیم‌ها به چیزی که حقشون هست برسن. اما خب انتقادهایی هم داره در این موضوع، به خاطر اینکه خیلی ها میگن خب گزینشی این اعمال میشه، بعضی خطاهایی که در یه بازی دیگه کارت قرمز داده شده در یه بازی دیگه کارت قرمز داده نشده، و اینکه یا مثلا جنجال بازی نروژ و انگلیس که توپ به کیبل اسپایدر کم خورد و حسگر درون توپ حس نکرد، چون یه سری مختصات درون خود زمین رو فقط میتونه ببینه، وقتی ارتفاع بالاتر بره نمیتونه این سنسورها کار بکنه و دیتا رو به اون دیتا سنتر بفرسته که در اثر اون به VAR برسه. و این باعث شد که حالا یه سری جنجال هم در استفاده VAR و تکنولوژی باشه، که خیلی ها میگن گزینشی هست، دست داورها و کلن مسئولین برگزار کننده فیفا برای انتخاب صحنه ها و شاید هم حتی بعضا نتایج بازی ها بازتر شده. این انتقاد هم هست در مدیای دنیا. اما در کل اتفاقی که افتاده، خب خیلی وقتا هیجان اون لحظه شادی رو گرفته، چون وقتی مثلا گل زده میشه طرفدارای اون تیم، بازیکنان این تیم خوشحال میشن، بعد 2 دقیقه 3 دقیقه باید منتظر باشن ببینن توپ آفساید بوده نبوده، یه پا جلوتر بوده یا مثلا یه نصف بدن جلوتر بوده و اینا. و اتفاقاتی که از این دست هست باعث شده که یک شمشیر دو لبه باشه این موضوع، هم ساید خوب داشته باشه هم ساید بد داشته باشه. و خب باید ببینیم که در آینده چه استفاده های بیشتری میشه از این تکنولوژی کرد، به خاطر اینکه بازی فیرتر باشه، حق به حقدار برسه و کوچکترین اتفاقات از چشم داور رو پنهان نمونه.
2: مردم توی سوشال میدیا چرا همش دنبال اینه که آرژانتین

0: چیزی که هست اینه که یه بخشیش هم به خاطر اینه که خب همیشه توی این حتی از دوره 2022 یه مقدار اتفاقاتی که تو زمین افتاده، همون چیزی که توی صحبتام گفتم، این دوگانگی تصمیم گیری بوده بعضن. حالا مثلا ما داشتیم توی همین تورنمنت که یک خطایی رو بازیکن آمریکا انجام داد و اخراج شد، که البته حالا اخراجش طی جنجال‌های زیادی بخشیده شد و اینا، و عین همون خطا رو مسی هم کرد ولی اخراج نشد. آره، برای همین این دوگانگی تصمیم باعث شد که این گارد گرفته بشه. شاید اگر هم مسی اخراج میشد هم اون بازیکن آمریکا اخراج میشد، یا اینکه اصلا هیچ کدوم اخراج نمیشدن، این اتفاق نمیافتاد و اینجور زوم نبود. به هر حال در نهایت این انسان هست که داره این بازی رو داوری میکنه و حتی پشت مانیتور هم داور وی آر انسان هست و نمیتونه 0-1 باشه. اونم باز نظر خودش رو طی اون صحنه‌ای که میبینه هست، ولی خب به حق این انتظار وجود داره که حداقل اون داوری که پشت مانیتور هست و ضربان قلب بالایی نداره و توی مسابقات ندویده، تصمیمات درستری رو بگیره و به داور وسط زمین که باز ضربان قلب بالایی داره اطلاعات درستری رو انتقال بده. ولی خب بعضا این اتفاق نیفتاده و طبیعی هم هست. توی حالا 104 تا بازی که تو این جام برگزار خواهد شد، شاید ممکنه 4 تا 5 تا بازی هم این اتفاق بیفته، ولی تماشاگرهای عام فوتبال و کسایی که حالا فوتبال و سیزنال دنبال میکنن، این موضوع براشون خیلی عجیب غریب میشه. ولی خب کسایی که اختصاصی تر دنبال میکنن، لیگ قهرمانان اروپا رو دنبال میکنن، لیگ های داخلی مثلا پریمیر لیگ انگلیس و لیگ فرانسه و بوندسلیگا رو دنبال میکنن، این دوگانگی در تصمیم ها رو خیلی وقتا دیدن. ولی خب چون طی یک 9 ماه این اتفاق میفته خیلی بولد نمیشه، ولی این جام جهانی در طی یه ماه و نیم اتفاق میفته و سرعت اتفاقات خیلی بیشتره، این بیشتر بولد میشه،
1: بیشتر دیده میشه. الان هم با سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی بیشتر همه چی رو هم بزرگتر و فکر کنم اغراقش هم بیشتر میشه، درسته؟ به خاطر ویدیو کپچرای که
0: بله میدید. همه اینا هست، همه این امکانات هست و اینکه شما با یه دوربین موبایل میتونی یه دونه پلتفرمی داشته باشی که بخوای نظرات خودت رو بگی. قبلا مثلا یک رسانه‌ای باید حتما میرفتین و این نظرات رو بگین، ولی الان همه جای دنیا تکنولوژی هست، با یه دوربین خیلی معمولی موبایل میتونه نظراتش رو بگه و این خب بست پیدا میکنه. حالا هرچی که اون آدم حرفه‌ای تر اون ویدیو رو ادیت بکنه و اینا، میشه این کار انجام.
1: خب ایمان جان اگه اجازه بدی بریم آهنگ بعدی، و آهنگ بعدی هم به خانم ایمان تقدیم میکنیم، مارتیک و نیلوفر.

0: صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنا. رادیو شما.
1: خب دوستان عزیزی که تازه رادیو روشن کردین، اگر میخواین تو مسابقه شرکت کنید، آخرین برنده خوش شانس که دوتا بلیت خودش به اضافه یه همراه برای راکسی سینما که بتونید فوتبال رو لایو فینال ورلد کاپ رو تماشا کنید و برای 19 جولای 11 شب خواهد بود. و اگر میخواین برنده بشین، فقط کد مسابقه امروز رو برای من ارسال کنید. راکسی کد مسابقه هستش. در کنار مهمان عزیزمون هستیم امروز، ایمان معتمنی، بله، مربی و کارشناس فوتبال، که حسابی داریم در مورد فوتبال صحبت میکنیم. با ما همراه باشید.

0: 90 point صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنان. رادیو شما با مصاحبه امروز. صبح شما با حنان.
1: خب بله، سلام، صبح زیبای جمعتون بخیر باشه. در کنار ایمان معتمنی هستیم، بله، مربی و کارشناس فوتبال. ایمان جان سلام و صبح بخیر، مرسی که وقت گذاشتی اومدی.
2: ممنون، متشکرم از دعوتت.
1: ایمان جان خودت طرفدار کدوم تیم هستی؟
2: والا من از سن 5 سالگی جام جهانی 90 طرفدار تیم ملی آلمان بودم.
1: خب
2: و بعدش هم حالا هلند رو دوست داشتم به خاطر همون خاطرات خوبی که از هلند و آلمان در این 90 داشتم، اما توی یه شب هر دو تا تیمشون حذف شدن و من دیگه فوتبال رو به صورت خیلی بدون استرس و فقط از دید تاکتیکی نگاه کردم، بدون استرس و خیال راحت این بازی رو دنبال کردم، چون آلمان و هلند، حالا هلند یکم بدشانسی برد ولی خب آلمان اصلا تیم خوبه و بالانسی نداشت این دوره.
1: در مورد فرانسه نظرت چیه؟ چون خیلی هم گفتن فرانسه باید قهرمان بشه، شما چی فکر میکنید مشکل فرانسه چی بود امسال؟
2: ببینین، فرانسه خیلی تیم خوب و آماده‌ای داشت، خیلی تیم بالانسی داشت. تو این مسابقات تورنمنت های اینجوری شما باید علاوه بر حالا 11 تا بازیکن نیمکت ذخیره خیلی خوبی داشته باشی، یه اسکواد عمق، اسکواد قوی داشته باشی به قول فوتبالیا، به ازای هر پست 2 تا 3 تا بازیکن خوب داشته باشه که اگر حالا اون بازیکن مصدوم شد، محروم شد یا حتی اون بازی بازیش نبود، بتونی بازی ها بازیکن‌ها رو جابجا بکنی و نتیجه رو بگیری. فرانسه خیلی تیم خوبی بود و خیلی هم گفته خب مدعی اول قهرمانیه، اما اتفاقی که افتاد اینه که با اسپانیا یه بازی خیلی شطرنجگونه ای بود و ارتباط بین کیلیان امباپه، اولیسه، دمبله و رابیو توی این مسابقه در برابر اسپانیا قطع شد و این اتفاق باعث شد که به لحاظ هجومی تیم فرانسه نتونه اون مسابقه ای که اون پرفورمنسی که میخواست رو انجام بده، موقعیتی درست کنه و این به نظر من نبوغ تاکتیکی دلافوئنته سرمربی تیم ملی اسپانیا بود که با این فابیان رویز، اولمو و رودری این خط هافبک و مهاجمای تیم فرانسه ارتباطشون رو قطع کرد و این به نظر من یکی از جذاب ترین بازی‌های تاکتیکی فوتبال دنیا بود که خب همون اگزیبیشنی که گفتم که یک نوآوری در تاکتیک رو ایجاد کردن و استفاده از دفاع راست و چپ بسیار قوی که تیم اسپانیا داشت که رونده بودن و فضاهای پشت دفاع رو می‌بستن. کوکوریای حتی یه صحنه لحظه آخر زمانی که امباپه می‌خواست توپ به سمت دروازه بزنه، کوکوریا زودتر رسید و یه جوری جشن گرفت، انگار گل زده و بازیکن بسیار خوبی است توی دفاع چپ که این فصل در رئال مادرید بازی خواهد کرد، از چلسی رفت رئال مادرید و مسائلی از این دست جزئیات هست که باعث میشه که یه تیم بتونه توی یه تورنمنت به این بزرگی موفق بشه یا موفق نشه و همین اتفاق هم باعث شد که ارتباط بین خط هافبک و خط حمله فرانسه قطع شد و دیگه نتونستن که اونجوری که باید و شاید بازی کنن و شخصا فکر میکردم فرانسه اسپانیا رو ببره ولی خب نبوغ تاکتیکی دلافوئنته این اجازه رو نداد.
1: منم همش تو رو ایر گفتم من فکر میکنم یه آرژانتین یا فرانسه قهرمانه که دیگه حالا فقط دیگه ببینیم آرژانتین و اسپانیا چی کار میکنه. ایمان جان نظر خودت چیه؟ حالا اونو میخوایم بعدم بزنیم واسه آخر که از دیدگاه خودت فکر میکنی قهرمان کی میتونه باشه، ولی سوالی که میخوام بپرسم به نظر شما در فوتبال مدرن تیم ها رو ستاره ها قهرمان میکنن یا سیستم، تاکتیک یا کار گروهی، کدومش میتونه باشه؟
2: ببینین، از خیلی وقت پیش این به قول معروف بحث وجود داشته که تیم ستاره زیاد داره پس میتونه قهرمان بشه، در حالی که دیدیم تیم پرتغال ستاره خیلی زیاد داشت ولی غیر از رونالدو، برونو سیلوا، برناردو سیلوا، نونو مندز و بازیکنایی که حتی توی همین لیگ قهرمانان اخیر قهرمان شده بودن با تیمشون، 4 تا بازیکن تیم پاریس سن ژرمن تو تیم پرتغال بودن ولی نتونستن کمک کنن به تیمشون در مراحل بالاتر، حالا غیر از بحث رونالدو. و اینکه خب تاکتیک مربی هم هست اینجا، بحث اینکه شما بتونی از ابزاری که داری چجوری استفاده کنی. ما دو مدل تفکر داریم در فوتبال، یکی اینکه بر اساس بازیکن‌ها تاکتیک تیمت رو بچینی، یا اینکه بر اساس تفکر خودت بازیکن‌ها رو بیاری. این دو مدل تز و دو مدل تفکری که وجود داره حتی توی بازی فینال بین اسپانیا و آرژانتین هم خواهیم داشت. خب بازی فرد محوری که آرژانتین داره که خب اگر مسی رو از این تیم بگیری بسیار سخت خواهد شد براش، چون اون خلاقیت و اینا نیست، در برابر اسپانیایی که شاید ستاره خاصی نداشته باشه، حالا لامین یامال در سن 19 سالگی به لحاظ مدیا خیلی بزرگ شده و اینا، ولی خب چیزی که مهم هست در تیم اسپانیا این که اگر یه بازیکن از اون تیم کنار گذاشته بشه، حالا به هر دلیلی، بازیکن جانشین راحت میتونه بیاد جای اونو پر کنه. مثلا ما دیدیم که حتی قبل از بازی با فرانسه پدری رو گفتن چرا نذاشتی تو فیکس، ولی اتفاقی که افتاد خط هافبک اسپانیا تونست خط هافبک فرانسه رو از کار بندازه حتی بدون پدری. دنی اولمو اومد کارو درآورد نسبتا، و حتی دوتا هافبک دفاعی های دیگه شون. این یه نوع تقابلی خواهد بود در فینال که بخوایم ببینیم که اون بازی فرد محوره یا تیم محوره. من خودم شخصا بازی تیم محور رو بیشتر دوست دارم. خیلی از مربی ها این میگن که خب با ابزاری که داری باید بهترین بازی رو ازشون بگیری، ولی خب مثلا مربی آلمانی خیلی این اتفاق دارن که توی چارچوب و پازل تاکتیکی که وجود داره براشون بر اساس اون بازیکن‌ها رو میگن، حالا چه در باشگاهی که امکان خرید بازیکن هست، چه در ملی که انتخاب بازیکن با اون ملیت هست. مربی آلمانی این چیزو دارم و من خودم شخصا این نوع تفکر رو بهتر دوست دارم، ولی خب در این حال بازی گرفتن از مهاجم ها و بازیکن‌هایی که خوب هستن خیلی تفاوت میکنه، خیلی میتونه نقطه عطفی باشه، اینکه یک مربی توانایی بازی گرفتن از ستاره ها رو داشته باشه، چیزی که مارتینز مربی پرتغال نداشت ولی اسکالونی در آرژانتین داره.
1: خب ایمان جان از ستاره ها گفتیم، بازی پرتغال رونالدو رو داره، چرا فکر میکنی همه میگن بقیه تیمش باش همراه نیستن؟ یا اینکه حالا چیزی که حالا از دیدگاه کسانی که حالا شاید خیلی ما حالا در اون حد، از دیدگاه خود من به عنوان کسی که حالا خیلی هم فوتبال اونقدر حرفه‌ای ما بلد نیستیم، ولی فکر میکنیم مثلا من احساس کردم خب چرا تیمش همراهیش نمیکنه؟ آیا از روی حسادته یا اینکه همیشه رونالدو خودش چون تک پره؟ چرا مسی همیشه توی گروه همیشه احساس میکنه حمایت میشه؟ تفاوتش چیه؟ چرا فکر میکنه اینجوریه؟ ببینین دیدگاه ما چرا اینجوریه؟
2: ببینین یه بخشش حالا کاراکتر شخصیتی اون دوتا بازیکن هست، مسی و رونالدو، حالا این دو قطبی از سال 2007-8 بوده و فکر میکنم امسال دیگه به انتهاش میرسه، این دو قطبی دیگه نخواهد بود باز این جام جهانی به بعد، به احتمال خیلی زیاد، به احتمال 80-90%. یه بخشش بحث تاکتیک تیمه، یه بخشش بحث تفاوت شخصیت دوتا بازیکن است. خب کریستیانو رونالدو بازیکنی بوده که خیلی با تلاش به اینجا رسیده و دیسیپلین و با خیلی مسائل تفاوتی که داره نسبت به مسی اینه که خب مسی یک استعداد فوق‌العاده‌ای داره که به قول معروف فوتبالی ها میگن که توپ با پاش رفیقه، راحت جدا نمیشه، ولی کریستیانو رونالدو استعداد داشته ولی پشتکار خیلی زیادی داشته که تونسته تو سن 41 سالگی تو جام جهانی هم بازی بکنه. خب
1: ایمان جان میشه اینو بگیم که مثلا مسی برای فوتبال ساخته شده؟ چون دیدی بعضی مثلا به دنیا میان واسه یه کاری، یا بعضی خودشونو میسازن، اینو میشه بین مسی
2: آره،
1: و رونالدو
2: همینه.
1: مثلا رونالدو خودشو ساخته ولی مسی به قول معروف دنیا اومده با.
2: بله درسته، این موضوع هست به این خاطر که خب اون بحث استعداد هست. استعداد خب توی همه بچه ها هست از کودکی برای حالا هر رشته ای، مهم اینه که این درست کشف بشه و اون توانایی بروز دادن اون استعداد خیلی مهمتر هست. و حالا کریستیانو رونالدو استعداد فوتبال داشته ولی سعی کرده با تلاش و کوشش با اون خواستن این کار رو انجام بده، ولی در حالی که مسی خب استعداده رو داشته، اونم نمیگم تلاش و کوشش نکرده، ولی خب اون درصد استعداد بیشتری رو مسی داشته و هر دوتا بازیکن بسیار قابل احترامن، چون دو دیدگاه مختلفن و این دو قطبی به این خاطر حالا طی این سالها شکل گرفته که یه وقتی شما استعدادت هم کمتر باشه ولی با تلاش و کوشش میتونی به قله برسی، یه سری میگن نه فقط باید استعداد داشته باشی. این تقابله باعث شده که دوتا دیدگاه و بازیکن‌ها نسبت به همتیمیشون، حالا من در این مورد خاص دارم میگم، بخوان اون تاکتیک تیمیشون رو داشته باشن. رونالدو همیشه بازیکنی بوده که توپا میخواسته بهش ختم بشه، در حالی که مسی به لحاظ سبک بازی این بوده که پاس میداده، بعضن میگرفته، بعضن هم پاسه رو پس نمیگرفته و هیچ موقع حالا عصبانی هم نمیشده، ولی خب رونالدو این به خاطر اون خواستن زیاده، یه جور زیاده خواهی مثبت اگر اینجوری بگیم، این اتفاق میفته. حالا شاید از دیدگاه کسانی که بیرون از فوتبال هستن این اتفاق هست که حالا پاس بهش نمیدن و مسائل، در حالی که در نهایت وقتی که یک تیم برنده میشه کل اون تیم برنده شده، نه رونالدو. اگه تیم آرژانتین برنده بشه مسی برنده نشده، کل اون تیم برنده شده و افتخارش برای همون 26 نفر و کادر فنی هست. این دو تا تفاوت هست که باعث میشه که این تفکر شکل بگیره در مدیا.
1: پس میتونه شخصیت و رفتار و اینا هم باشه، اینا تاثیر داره،
2: میکسی از همه اینا.
1: همه ایناست. بنده خود رونالدو همیشه، البته من همیشه احساس میکنم یه کوچولو یه خورده توی، نمیدونم، دارم میگم بازم از دیدگاه کارشناس مثل شما و از دیدگاه ما که فقط فوتبال نگاه میکنیم، خیلی احساس میکنم یه بعضی موقع متفاوت. ما از روی احساس چرا احساساتی هم میشیم، بعضی وقتا میگم بنده خدا چرا اینجوری شد.
2: آره ببین، تاکتیک تیم مربی تیمم خیلی اثر داره. آره. که شما بخواین از مثلا از رونالدو بخواین قد پاس بده، خب به اون سبک بازیش نمیخوره، ولی خب ما بازیکنایی داشتیم که خیلی پاس داد. حالا غیر از مسی و رونالدو بازیکنه داشتیم، پلی میکر، رجیستا، حالا کسی که فوتبالی ترن اینو این اصطلاحاتو میدونن، مثلا لوکا مودریچ، مثلا تونی کروس، مثلا آندرا پیرلو در نسل عقب‌تر، خوان رومان ریکلمه آرژانتین، اینا پاسور بودن و خیلی براشون مهم نبوده که خودشون گل بزنن، رکوردها اون باشه، مهم براشون اون تیم ورک بوده. حالا مسی الان هم به عنوان پاسور خیلی مناسب تیم ملی آرژانتین، هم به عنوان گلزن، و این دو وجهی بودنش باعث شده که یکی از بهترین بازیکنهای دنیا یا به قول خیلی ها گوت، greatest of all time بوده.
1: بریم آهنگی رو بشنویم، بازم به انتخاب ایمان جان. ایمان جان چه آهنگی بشنویم؟
2: پل گوگوش خیلی آهنگ
1: او عالی. بریم پس، امروز هم اتفاقا جمعه است، آهنگای قدیمی داریم. در ضمن من اگر دو جلسه دیگه ایمان جان بیا، من فکر کنم دیگه خیلی دیگه حرفه‌ای میشم تو زمین فوتبال. بریم.
0: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده‌ای از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و عمان بار دیگر بر تعهد خود به تقویت روابط دو جانبه تأکید کردند. این موضوع در جریان گفتگوی تلفنی میان صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و سلطان هیثم بن طارق پادشاه عمان مطرح شد. دو رهبر درباره راه‌های گسترش همکاری میان دو کشور در بخش‌های مختلف گفتگو کرده و همچنین شماری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام مشترک را بررسی کردند. آنها همچنین دیدگاه‌های خود را درباره آخرین تحولات خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای رسیدگی به این وضعیت تبادل کردند و بر اهمیت ادامه هماهنگی و گفتگو در راستای حمایت از ثبات منطقه تأکید داشتند. امارات متحده عربی در پی آتش سوزی در یک پرورشگاه در الجزایر که به جان باختن 11 نفر و مجروح شدن 19 نفر در شرق پایتخت این کشور الجزیره انجامید، همبستگی خود را با الجزایر اعلام کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه ای مراتب صمیمانه تسلیت خود را به خانواده های قربانیان ابراز کرد و برای تمامی مجروحان آرزوی بهبودی نمود. به گفته سازمان حفاظت مدنی الجزایر، 10 نفر از مجروحان دچار سوختگی با درجات مختلف شدند و نیروهای امدادی نیز 5 نفر از افراد دارای معلولیت را از پرورشگاه به مکانی امن منتقل کردند. مقام‌های الجزایری تاکنون جزئیاتی درباره علت وقوع این آتش‌سوزی که بامداد روز پنجشنبه رخ داد منتشر نکردند. در خبرهای بین‌المللی، وزارت کشور قطر اعلام کرد که در پی سقوط بقایای ناشی از عملیات رهگیری حملات ایران در بامداد روز جمعه یک کودک مجروح شده است. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد که کودک مجروح تحت مراقبت‌های پزشکی لازم قرار دارد. وزارت کشور همچنین تأکید کرد که نیروهای این نهاد پس از حملات ایران مطابق با طرح‌های اضطراری مصوب اقدامات و تدابیر لازم را برای مقابله با این وضعیت به اجرا گذاشتند. این وزارتخانه از شهروندان و ساکنین خواست اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از انتشار شایعات یا به اشتراک گذاری اطلاعات، تصاویر و ویدیوهای تایید نشده خودداری کنند تا با مسئولیت‌های قانونی مواجه نشوند. در خبرهای ورزشی، کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه برای تماشای دیدار فینال جام جهانی میان آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی حضور خواهد یافت. لیویت در نشست خبری به خبرنگاران گفت: بی صبرانه منتظر دیدار فینال در روز یکشنبه هستیم و می‌دانم که رئیس جمهور نیز مشتاق حضور در این مسابقه است. به افزود حضور رئیس جمهور نقطه پایانی بر جام جهانی خواهد بود که از نظر میزان بیننده، سطح امنیت و موفقیت بهترین دوره در تاریخ برگزاری این رقابت‌ها در آمریکا بوده است. سخنگوی کاخ سفید همچنین اعلام کرد که نمی‌داند ترامپ در دیدار فینال از کدام تیم حمایت می‌کند، اما خبرنگاران را تشویق کرد این سوال را مستقیماً از او بپرسند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 57% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن ARN News.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با حنان.
2: بله، صبح جمعتون بخیر باشه. جمعه قدیمی و نوستالژیک و صداهای جاودان برای شما. و امروز هم مهمان خوب ما و امروز صبحمون رو فوتبالی شروع کردیم با ایمان معتمنی، بله، کارشناس و مربی فوتبال، که حسابی در مورد فوتبال داریم صحبت میکنیم. ببخشید یو سرپس کجا من؟ بله، و من تا میرم یه آب میخورم و مهمان ما هنوز براش یه آبی، قهوه ای، چای میارم، شما یه آهنگ بسیار خوشگل از آقای داریوش عزیز بشنوین، در کنار ما باشین، همچنان داریم در مورد فوتبال صحبت میکنیم. در ضمن جایزه هم برای شما دارم. جایزه چیه؟ 2 بلیت، بله، برای تماشای فینال جام جهانی، اونم در راکسی سینما. تنها کاری که باید انجام بدین کد راکسی رو برای من ارسال کنید، به همین راحتی. و شما شانس بردن رو میتونید داشته باشین. اوکی، پس راکسی رو بفرستین و آخر برنامه بعد از مصاحبه من حتما یه قرعه کشی انجام میدم.
3: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز، صبح شما با
2: حنان. سعید میگه فقط به فکر مهمونتون هستیم، پس ما چی؟ برای شما هم من چای قهوه میارم. چی میخواین؟ چای، قهوه، جوس، آب؟ داریوش، به خود رسیدن، صبح خیر.

0: صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنا. رادیو شما با مصاحبه امروز. صبح شما با حنا.
1: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. بله همچنان در کنار ایمان معتمینی هستی، مربی و کارشناس فوتبال. ایمان جان اول خسته نباشید.
2: ممنون متشکرم. شما خسته نباشید، شنونده خسته نباشید. مونولوگی که داشتیم توی
1: نه بابا دارن لذت میبرن همه، مخصوصا اول صبح. ما معمولا صبح در مورد فوتبال زیاد صحبت نمیکنی، همیشه مشتبا جان تو برنامه، شما هم رفتین تو برنامه مشتبا. بله. ولی خب صبح فوتبال صحبت کردن یه حال هوای دیگه ای داره. منم خودم خیلی چیزا دارم از شما یاد میگیرم، خیلی از شنوندهای دیگه‌مون. مرسی که اومدین. حالا ایمان جان، بعد از دوران مسی و رونالدو که دیگه فکر میکنم این دیگه آخرین بازیشون باشه درسته در جام جهانی، به نظر شما نسل بعدی، ستاره های بعدی فوتبال جهان چه کسانی میتونن باشن؟
2: ببینین خب ستاره همیشه بوده در طی سالیان، حالا به خاطر پیشرفت مدیا این دو قطبی از سال 2007-8 آغاز شده و تا الان هم ادامه داره، نزدیک 20 ساله که این موضوع ادامه داره. ولی خب بوده همیشه، این ستاره ها همیشه بودن، از دهه 90 بوده، دهه 2000 بوده، مثل زیدان، ندوید، حالا مثلا پیرلو، توتی، مالدینی، بازیکنهای بزرگ تاریخ فوتبال دنیا همیشه اینا بودن. یه زمانی مثلا دهه 90 مارادونا بود، لوتار ماتیوس بود که یه دو سبک متفاوت از فوتبال بود، مبتنی بر استعداد که ما صحبتش رو کردیم و دیسیپلینی که حالا لوتار ماتیوس نماینده اون بود. مسلما خب ستاره های خواهند بود و بزرگ خواهند شد. الان خیلی خب مثلا ارلینگ هالند هست، امباپه هست، امباپه 27 سالشه تازه و 20 تا گل زده در جام‌های جهانی،
1: خیلی اصلا
2: از 18 سال جام جهانی بازی کرده و این سومین جام جهانیشه. خب مثلا ارلینگ هالند توی 6 تا بازی فکر میکنم 8 تا گل زد در جام جهانی، اولین دورشی داره تو جام جهانی، بازیکن 25 سالش هم هست.
1: خیلی هم قوقا کرد تو شبکه‌های اجتماعی و سوشال میدیا.
2: خب کاراکتر جالبی داره. چون ببینین خب مدت‌ها آدم‌ها با کاراکتر حالا مغروری که منم بوده، ولی خب ارلینگ هالند اصلا اینجوری نیست، برخلاف ابهتی که داره و هیکلی که داره بسیار آدم فانی هست و خب اینم این ذات خودش هست که از یک خانواده فوتبالی اومده، پدرش هم بازیکن تیم ملی نروژ بود جام جهانی 94 و 98 و این حالا لامین یامال هم هست توی این گروه میان.
1: حالا جالبه که بیایم فیلم هم یکم قاطیش کنی.
2: بله.
1: جالبه که تام هالند هم اسپایدرمن بهش پیام داده بود به هالند و جوابش نداده بود و نمیدونست که مثلا این سوپر استاره. گفت تازه متوجه شدم که خیلی ها اصلا ما رو نمیشناسن و هالند گفته ببخشید من اصلا فیلم تماشا نمی کنم، به خاطر همین تام هالند رو نشناسه بودم، چون بهش گفته بریم شام بیرون.
2: بله.
1: و این چیزی بود که توی شبکه‌های اجتماعی خیلی سر و صدا کرده بود.
2: ببینید خب سبک زندگی بازیکن حرفه‌ای فوتبال خیلی تفاوت داره. خب خیلی موقع ممکنه وقتی برای فیلم نداشته باشن. ارلینگ هالند خیلی ها میگن اندازه یه گردان غذا میخوره در روز. خب اون به خاطر فیزیک بدنیشه و من به نظر من یکی از نوابق فوتبال دنیاست. خیلی وقتا حالا تو مدیا میگن این آدم اصلا زمینی نیست، یه آدم فضاییه که فقط پوست و گوشت و استخون زمینی داره. ولی خب به هر حال همون بحث ستاره محوری هست که باز اگر داشتیم ما مثلا تیم ملی سوئد زلاتان ابراهیموویچ داشته که بسیار فوروارد خوبی بوده، خیلی تعیین کننده بوده، ولی خب بازیکن کناریش در تیم ملی سوئد اونچنان خوب نبودن. رایان گیگز رو در تیم ولز داشتیم که این اتفاق نیفتاده براش، اصلا جام جهانی بازی نکرده. چیزی که هست اینه که شما برای موفقیت به یک ستاره احتیاج ندارین، تیم باید ستاره باشه، اون منتالیتی مربی باید حاکم باشه بر اون تیم. و فوتبال من فکر میکنم بعد از رونالدو و مسی بره به سمت تیم محوری، یعنی یک ستاره به راحتی در نمیتونه بیاره بازی رو، به این خاطر که خب آنالیز هست، مثلا میگن طرف پای راست نداره، طرف پای چپ نداره، اگر یه کاری کنین بیاد روی پای چپش دیگه فلج میشه، نمیتونه توپو به خوبی پاس بده یا شوت بزنه و خطرناک باشه، فضا از چه فضاهایی استفاده میکنه و مسائلی از این دست. من فکر میکنم فوتبال به سمت تاکتیکی شدن و تیمی تر شدن پیش میره. حالا هرچند که رسانه، مدیا، اسپانسر دنبال تک ستاره هست که به عنوان فیس یک رشته ورزشی اینا رو نشون بده. حالا مثلا توی تنیس ما رافائل نادال و فدرر و جوکوویچ رو داشتیم که این مثلث همیشه خیلی بزرگ بودن که الان فقط جوکوویچش مونده، یا مثلا یه زمانی دوگانه ماجیک جانسون و مایکل جوردن بود، بعدش مایکل جوردن و شکیل اونیل بود توی بسکتبال و رشته‌های مختلف دیگه که خب به هر حال مدیا نیاز داره به اینکه ستاره سازی بکنه. ولی چیزی که در واقعیت اتفاق میفته، مخصوصا حالا بعد از پیشرفت تکنولوژی حتی در رشته‌های ورزشی، اینه که شما دنبال، مخصوصا تو رشته‌های تیمی، تو رشته‌های تیمی شما باید تیم‌های خوبی داشته باشی و عمق اسکواد خوبی داشته باشی، با مخصوصا در چه باشگاهی چه ملی، مخصوصا در رده ملی که حالا 20 تا 25 تا بازیکن هم سطح باید داشته باشی تا بتونی توی جام جهانی موفق باشی یا جام‌های قاره‌ای موفق باشی.
1: خب ایمان جان یه آهنگ دیگه هم بشنویم و بعدش هم در مورد پیشبینی فینال بکنیم که خیلی اکسایتد هستش دیگه، اون لحظه‌ای که همه می‌خوایم بیشتر بدونیم در موردش. ما دوستان عزیز، ما بلیط هم برای شما داریم برای فینال، میتونید برید در راکسی سینما تماشا کنید. پس حتما کد مسابقه رو برای من ارسال کنید که شانس بردن رو داشته باشیم.
3: Top hits.
4: Top hits.
3: محبوب ترین ها.
4: Top hits در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
4: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
1: بله، کد مسابقه راکسی به همین راحتی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، بریم سراغ ترافیک شهر و ببینیم شهر چه خبره این ساعت. بله، شلوغ‌تر شده این ساعت ترافیک. خب دیگه تابستونه، ساعت 7 معمولا خیلی خلوته، دیگه 8, 8:30, 9 اینا دیگه خیلی شلوغ‌تر میشه و امروز هم مخصوصا سمت خیابان الخیل و خیابان القوز من میبینم ترافیک شده. العسایل ترافیک داریم، و مستقیم 3 بله ترافیک داریم به سمت مال اف امرتس. مراقب خودتون باشین دوستان، موقع رانندگی کردن لطفاً احتیاط کنید.
3: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز.
4: صبح شما با

0: مصاحبه امروز. صبح شما با هنان.
1: سلام، صبح زیباتون بخیر. بله، در کنار ایمان عزیز هستیم. ایمان جان، بله، کارشناس و مربی فوتبال. ایمان جان خیلی خوش اومدی به برنامه و ما کلی گپ زدیم در مورد فوتبال، اما سوالی که خیلی مهمه و همه میخوان بدونن، یه پیشبینی کنیم برای فینال بین اسپانیا و آرژانتین، نظر شما چیه؟
2: اولا خب پیشبینیه که به لحاظ نتیجه باشه بسیار بسیار بسیار کار سختی، اگر نبود که این همه کارشناس و مربی و اینا نمیمدن صحبت بکنن. ولی چیزی که احتمال میدم اتفاق بیفته در این تورنمنت، در این فینال این تورنمنت، اینه که همون چیزی بحث تیم محور و فرد محور هست، دو سبک بازیه. من نمیخوام بگم یک کدومش بهتره یک کدومش بدتره، دو مدل سبک بازی متفاوت هست که حالا تیم ملی آرژانتین روی خلاقیت مسی، چه به لحاظ پاس دادن چه به لحاظ شوت زدن و گل زدن و ایجاد موقعیت گل تکیه میکنه، و تیم اسپانیا بازی تیمی رو داره که حالا ما دیدیم جلو فرانسه اون ارتباط بین خط هافبک و مهاجما رو قطع کرد تیم اسپانیا، ممکنه همون کارم بتونه با تیم آرژانتین بکنه. ضمن اینکه خب توی مسابقه فوتبال خیلی اتفاقا ممکنه بیفته، یک صحنه مثلا یه بازیکن اخراج بشه، مجبور باشه یه تیم با 10 نفر بازی کنه، یا مثلا ما سال 2016 فینال یورو رونالدو 10 دقیقه اول بازی مصدوم شد و اصلا نتونست بازی رو ادامه بده، ولی در نهایت پرتغال قهرمان اون تورنمنت شد. شاید اگر اون تورنمنت رو در دقیقه تا دقیقه 90 رونالدو بود، اصلا پرتغال اون بازی رو قهرمان نمی‌شد. شاید ها، ولی ممکنه خب اتفاقات زیادی در بازی رخ بده. ولی چیزی که حالا به صورت بیسیک بخوایم بگیم اینه که تقابل دوتا تفکر هست. من تصور میکنم که این بازی مساوی بشه، که حالا 1-1 یا 2-2، چون اسپانیا خیلی تیم سخت گل میخوره، تو این 7 بازی فقط یه گل خورده. و من فکر میکنم 1-1 بشه که به پنالتی بکشه. احتمال اینکه مثل دوره قبل بازی در نتیجهش در پنالتی یا مشخص بشه هست.
1: فکر میکنی کدوم قوی ترن تو پنالتی؟ فکر میکنی
2: وقتی به پنالتی برسه دیگه 50-50 و آنالیزی که برای دروازه‌بان ها از زدن ضربات پنالتی توسط بازیکن‌ها انجام میشه. یه چیز جالبی که هست اینه که الان با توجه به تکنولوژی که الان هست، آنالیز میکنن و به دروازه‌بان میگن که مثلا بازیکن شماره 5 معمولا سمت راست شما میزنه، یا بازیکن شماره 7 مکس میکنه بعد ضربه رو میزنه، و اتفاقی که از این نظر باشه و اون باز به خیلی چیزا ارتباط داره. یه موقع ممکنه زمین مثلا اون لحظه یه لیزی بخوره، بازیکن تو پنالتیشو خراب بکنه. داشتیم جان تری در فینال چمپیونز لیگ بازی چلسی همین اتفاق براش افتاد، دیوید بکام 2004 یورو 2004 این اتفاق براش افتاد که پای تکیه گاهش سر خورد، و اتفاقای از این دست زیاد رخ میده دیگه. اون خیلی 50-50، اگه به پنالتی بکشه خیلی 50-50 است.
1: خب پس نتیجهشو نمیگی به ما؟ فکر از دیدگاه خودت فکر کن مثلا نمیشه. کدوم
2: نمیتونی؟ من گفتم یک بکشه به پنالتی،
1: ولی نمیخوای بگی قهرمان کی میتونه باشه؟
2: ببینید خب توی اول
1: اگه شرط بندی کنی مثلا قهرمان،
2: من رو یک شرط بندی میکنم یه چیزی میگیرم. ببینین تورنمنت های اینجوری خب برای اولین بار یه فرقی هم که حالا یه گریزی بزنیم به سوال اول برنامه‌تون که کردین که چه تفاوتی داشت، این بود که گروه تیم 4 تا تیم تاپ رنکینگ یه جوری چیده شد که اگر که صدرنشین گروه خودشون بشن تا مرحله نیمه نهایی به هم نمیخورن. یعنی قبل از

0: مراسم قرعه کشی اسپانیا رنگ 1 بود، آرژانتین رنگ 2 بود، فرانسه رنگ 3 و انگلیس رنگ 4 و به همین ترتیب اینا اومدن رسیدن به نیمه نهایی. یه مقدار حالا بعضن کسانی که بدبین هستن به فیفا میگن این چیده شده بود، ولی خب احتمال داشت هر کدوم از این تیم‌ها توی گروهشون اول نشن و نتونن به نیمه نهایی برسن، ولی خب این اتفاق افتاد. الان رنگ 1 و 2 دنیا رسیدن به فینال. و یه چیز جالبم بهتون بگم، قرار بود که در ماه مارس در قطر این دوتا تیم فینال زیما رو برگزار کنند، اسپانیا به عنوان قهرمان اروپا، آرژانتین به عنوان قهرمان آمریکا جنوبی، ولی خب به دلیل شرایط منطقی این اتفاق نیفتاد و حالا توی فینال در جام جهانی قهرمان اروپا و آمریکا جنوبی با هم رقابت میکنن و به طور واقعی قهرمان جهان مشخص میشه.
1: خب در مورد یه خورده قبل از اینکه برنامه، میدونیم انقدر دوست داریم سوال بپرسیم ولی وقت و زمانمون کمه، اما سوالی که من دارم اینه که امسال کلی مربی استعفا دادن، آیا توی جام جهانی قبلی هم اینجوری بوده یا بعدش هم چقدر هیت مربی کره گرفت سر اون موضوع؟ تو کره اصلا بنده خدا تو فرودگاه روش نمیشد بره و اون مشکلاتی که پیش اومد. در مورد ژاپن بدونیم که امسال چقدر خوب بازی کردن، آیا فکر می‌کنی 4 سال بعد آیا آسیا تیم آسیایی میتونه به قهرمانی برسه؟
0: بحث استعفای مربی و یا کنارگیری یا اخراج مربی ها شروع کنیم. اولا خب تعداد تیم‌ها امسال خیلی بیشتر بود، خیلی تیم‌ها نتونستن اونجور که باید و شاید نتیجه بگیرن. شگفتی‌هایی داشتیم، مثلا همه فکر می‌کردن ترکیه راحت از گروهش بیاد بالا، نیومد. همین کره جنوبی که شما بهش اشاره کردین فکر می‌کردن از گروهش بیاد بالا با اینکه بازی اولش هم برده بود، ولی خب اتفاقی که میفته اینه که خب 4 سال معمولا مربی‌ها 2 سال 3 سال 4 سال بعدن بعضن 8 سال حتی یک تیم رو تحت رهبری خودشون قرار دارن قرار میدن و در نهایت اون نمود اون تفکرات و اون تلاش هایی که تو این 3 سال 4 سال کردن در جام جهانی و وقتی به نتیجه نمیرسه، خب خود به خود اون مربی یا خودش کناره گیری میکنه یا فدراسیون قطع همکاری میکنه. مثلا ناگلزمن مربی تیم ملی آلمان یا رونالد کومن، اینا هر کدوم 2 سال 3 سال 4 سال سرمربی تیم بودن. حالا مربی کره هونگ میونگ بو، بیننده های پرپا قرص فوتبال یادشونه که پنالتی در مقابل اسپانیا سال 2002 رو پنالتی آخر رو همین هونگ میونگ بو زد و قهرمان ملی شده بود اون موقع، ولی الان به خاطر عدم نتیجه گیری خب خیلی هیت گرفت، چون با توجه به گروه آسونی که افتاده بود و با توجه به اینکه امکانات فوتبال کره و بازیکنهای کره‌ای که در اروپا بازی میکنن در تیمش داشت، نتونست اونجور که انتظار میرفت نتیجه بگیره. و وقتی که شما نتونی اون نتیجه رو بگیری، خود به خود باید اون جنم رو داشته باشه که استعفا بدی، راه رو باز بکنی برای آدمای دیگه که بخوان بیان، حالا چه خارجی چه داخلی نسبت به اون کشور، بخوان این تیم ملی رو در دست بگیرن. در مورد تیمای آسیایی هم من به لحاظ حالا داشتن بازیکنای خوب، لژیونری که تو اروپا بازی کنن و اینا، ما فوتبال آسیا انقدر به خاطر پهناوریش مدلای متفاوت داره، میتونیم بگیم که خب بعضا کشورهای غرب قاره میتونن یه تنه به تنه تیمهای بزرگ بزنن و تیمهای شرق حالا چه به لحاظ فیزیکی که دارن خیلی سخته براشون این کار رو انجام بدن، هر چه قدم که حالا ژاپن و کره حالا مخصوصا بسیار تیمهای خوب و با تجربه و با امکاناتی هستن، اما در نهایت اون منتالیتی و اون فیزیک بدنیشون هست که مانع میشه برای موفقیت‌های بیشتر. ما فقط کره جنوبی رو داشتیم سال 2002 تا نیمه نهایی اومد و حالا خیلی هم باز میگن که کمک فیفا بود و مسائلی از این دست، ولی چیزی که هست اینه که من شخصا بعید میدونم در جام جهانی بعدی تیم‌های آسیایی بتونن که روند خوبی داشته باشن. آسیای غربی هم حالا کشوری مثل عراق و عربستان و قطر و ایران و اردن کشورهای تاپ غرب آسیا هستن که حالا به لحاظ بدنی و منتالیتی شاید بتونن موفق باشن، اما اینکه بخوان قهرمان بشن یا بیان جز چهارتا خیلی کار سخت و بعیدی هست به خاطر فاصله که فوتبال آسیا حتی با فوتبال شمال آفریقا گرفته. مثلا تیمایی مثل مغرب و مصر که تو این جام خیلی خوب بودن بازم سخت هست به همه دلایلی که گفتم.
1: مرسی ایمان جان به خاطر وقتی گذاشتی اومدی، به ما که خیلی خوش گذشت. امروز صبح مو صبح فوتبالی بود و منتظر منتظر فینال هستیم که ببینیم چه اتفاقی میفته. خیلی هم هیجان انگیز خواهد بود. مرسی ایمان جان، امیدوارم بهت خوش گذشته باشه. آهنگ ناصریا گفتی؟
0: ناصریا، ناصر عبداللهی.
1: حتما بریم.

0: بله ناصر عبداللهی شنیدیم ناصریا. بله و امروز هم یه تشکر بکنیم از ایمان معتمنی، مهمان برنامه ما امروز بودن از ساعت 8 صبح و ما امروز صبح فوتبالی داشتیم، امیدوارم لذت بردین. و برای عزیزانی که توی مسابقه هوموفنس شرکت کردن، آخرین بلیت برای شما عزیزان که این هفته آخرین، امروز دیگه آخرین برنده، تا چند لحظه دیگه من انتخاب میکنم. اگر کد مسابقه راکسی رو برای من ارسال کردین، دیگه شما رفتین توی قرعه. قرعه کشی رو حتما انجام میدیم قبل از تموم شدن برنامه و دو تا بلیت برای شما که 19 جولای در راکسی سینمای سیتی واک بتونید فینال ورلد کاپ رو لایو ساعت 11 شب تماشا کنید. برای عزیزانی که احیانا میگن که ما با رادیو شما تازه آشنا شدیم، از طریق 4002 یا از طریق اپلیکیشن ARM Play همیشه میتونید برای ما پیام ارسال کنید. موقعی که برنامه لایف هستیم، شما میتونید برای ما پیام بفرستیم و ما پیام های شما رو میخونیم. حالا اگه مراسمی دارین، تولدی دارین، سالگرد ازدواجی دارین، یا میخواین توی مسابقه شرکت کنین، یا حرفی، گفتگویی، درد و دلی، صبح خیری، میتونید راحت از طریق اپلیکیشن ARM Play که رایگان هم هست رو موبایلتون دانلود کنید. در ضمن برای عزیزانی که از طریق 4002 پیام میدن، همیشه چون 4002 حتی اگه اسمتون حالا روی قبل مثلا قبلا توی پیام‌های قبلی نوشته باشین، وقتی که توی مسابقه شرکت می‌کنین مخصوصا از طریق 4002 حتما لطف کنی کنار کد مسابقه حتما اسمتون رو بنویسین. واسه همین من میگم اپلیکیشن رو دانلود کنی که هر بار نخواین این کار رو انجام بدین. بریم سراغ یه آهنگ شادمهر عقیلی به انتخاب دوستمون که آقای مهدی جان، بله مهدی جان، آهنگ شادمهر عقیلی خواستن، گفتن یکی از آهنگای قدیمی شادمهر عقیلی، هر چیزی به انتخاب خود من چشم. حتما حسین عزیز، آهنگ سوسن خواستی، من سوسن جوونی رو براتون پلی میکنم، ولی قبلش بریم شادمهر عقیلی، برنده رو انتخاب میکنیم، بعدش هم میریم سراغ سوسن. اوکی. و امروز هم که میدونید جمعه است و تمام ترانه های قدیمی بودن و نوستالژیک و صداهای جاودان که فقط جمعه ها از ساعت 7 تا 10 صبح.
1: صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با هنان.

0: خب اینم از شادمه رقیلی. خب نیدا جون اگه وقت بشه به خدا دیگه آخر برنامه رسیدیم، من قول آهنگ بعدی رو سوسن دادم به حسین عزیز که حتما براش پلی کنم، لیلا فروهر چشم، امیر جان هم آهنگ سفر معین، و چون دعای بسیار عالی واسه من کرده که همش در سفر باشم من دیگه اینو نمیتونم رد کنم، سعی میکنم قبل از تموم شدن برنامه حتما معین سفر رو امیر جان برای شما بذارم. خب اما قبل از اینکه برم سراغ برنده که بتونیم موزیکای بیشتری برای شما قبل از تموم شدن برنامه حتما برای شما پلی کنم، بریم سراغ برنده و تمام عزیزانی که راکسی رو فرستادین، همه رفتین تو قرعه و ببینیم که آقای دستگاه چه خبر، دست میزنی اوکی حالا اینقدرم عجله نداریم یواش یواش حالا شد یه چیزی. خب بریم سراغ برنده و برنده خوششانس امروز ما با 4 شماره آخر موبایل رفیقمون هست. خب با اینکه تابستونه ولی مثل اینکه شنوندهای ما همچنان در دبی هست، من فکر کنم خیلی رفتن سفر. بریم سراغ برنده و دوست خوششانس ما با 4 شماره 09900 یاسمین عزیز. یاسمین جان مبارک باشه. میگه خداییش من 5 سال برنده نشدم، به خدا هر روز تو شرکت میکنم. یاسم اینجا دیگه برنده شدی دیگه. خب دوستان عزیز یه روز عالی، یه صبح بسیار زیبا برای شما عزیزان آرزو میکنم، آخر هفته فوق‌العاده‌ای در کنار خانواده عزیزتون داشته باشین، رادیو شما همیشه همراه شما 24 ساعته در کنار شما عزیزان با موزیکای خوب رادیو شما که حرف اول رو موزیک میزنه همیشه رادیو شما. من یادمه قبل از اینکه حالا برم، من یادمه روز اولی که حالا ما اینجا یه کاغذ گذاشتن جلویمون، بعد گفتن که فکر میکنید مثلا مهمترین چیزی که توی رادیو هستش مهمترین، یعنی کینگ رادیو کیه؟ یکی نوشته بود مجری های رادیو، یکی نوشته بود مثلا نمیدونم، هر کسی یه چیزی نوشته بود و جواب میشد موزیک. موزیک کینگ رادیویه، یعنی مثلا رادیو شما حرف اول رو موزیک میزنه، مخصوصا موزیکایی که شما عزیزان دوست داشته باشین، انتخاب شما باشه و همیشه حال شما رو خوب کنه. پس حتما برین و موزیکایی که دوست دارین رو گوش کنید و سعی میکنم که حتما اون آهنگایی که درخواست کردین برای شما پلی کنم. تا فردا که نه، پس فردا هم نه، تا دوشنبه خدا نگهدار، مراقب خودتون باشین.
1: همیشه جاودان 93.4

104.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با هنوز

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. دفتر رسانه دولت دبی تایید کرده است که گزارش خبرگزاری رویترز شب گذشته درباره وقوع انفجارها در منطقه داونتاون دبی نادرست بوده است. دفتر رسانه دولت دبی تاکید کرده است که اقدامات لازم علیه مؤسسات رسانه‌ای که اخبار یا اطلاعات نادرست مرتبط با دبی منتشر کنند مطابق با قوانین و چارچوب‌های نظارتی جاری در امارات متحده عربی اتخاذ خواهد کرد. این دفتر از رسانه‌ها و عموم مردم خواست اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و معتبر دریافت کنند، پیش از انتشار یا بازنشر هر گونه مطلب از صحت آن اطمینان حاصل کنند و از انتشار شایعات، اخبار و گزارش‌های مطبوعاتی نادرست خودداری نمایند. یک گورستان با قدمتی مربوط به دوره وادی سوق حدود 1300 تا 2000 سال پیش از میلاد در منطقه العین کشف شده است که اطلاعات تازه‌ای درباره تاریخ امارات متحده عربی ارائه می‌دهد. این کشف توسط اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی در گورستان پیشا اسلامی قطاره انجام شده است. این کشف درک از گذشته باستانی منطقه را عمیق‌تر کرده، هویت فرهنگی را تقویت می‌کند و بر اهمیت منطقه العین به عنوان یک سایت میراث جهانی یونسکو تأکید دارد. در خبرهای بین‌المللی، فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که آخرین موج گسترده حملات خود علیه ایران را تکمیل کرده است، در حالی که نیروهای دفاعی کویت و قطر از رهگیری حملات موشکی در بامداد روز جمعه خبر دادند. نیروهای آمریکایی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کردند که در ششمین شب متوالی حملات ده‌ها هدف نظامی ایران را هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد که این اهداف شامل مراکز نظارت ساحلی، تأسیسات پدافند هوایی، زیرساخت‌های لاجستیکی نظامی و توانمندی‌های دریایی بودند که توسط جنگنده‌های آمریکایی، پهپادهای هوایی و کشتی‌های جنگی هدف قرار گرفتند. در خبرهای ورزشی، پیراهنی که پله، اسطوره فوتبال برزیل، در فینال جام جهانی 1958 هنگام به ثمر رساندن دو گل بر تن داشت، در یک حراجی به قیمت 4.9 میلیون دلار فروخته شد و به ارزشمندترین یادگاری مرتبط با این اسطوره فوتبال تبدیل شد. خانه حراج ساتبیز اعلام کرد که این پیراهن شماره 10 را پله در حالی پوشیده بود که در آن زمان تنها 17 سال داشت و برزیل با پیروزی 5-2 مقابل میزبان سوئد در استکهلم نخستین عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 57% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن ARN News.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
3: 93.4.

بله میگم ابرو کمونه کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: نبرد انگلستان و مکزیک در مرحله 1/8 نهایی رکورد بینندگان تلویزیونی را در چند کشور از جمله آمریکا و مکزیک شکست. تعداد کارت‌های قرمز تا پایان مرحله 1/8 نهایی به 13 عدد رسید که از روند دوره‌های اخیر بسیار بیشتر است و یکی از خشن‌ترین جام‌های سال‌های اخیر محسوب می‌شود. استفاده از فناوری VAR و حسگر تو

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، متشبع هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و عمان بار دیگر بر تعهد خود به تقویت روابط دو جانبه تأکید کردند. این موضوع در جریان گفتگوی تلفنی میان صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و سلطان هیثم بن طارق پادشاه عمان مطرح شد. دو رهبر درباره راه‌های گسترش همکاری میان دو کشور در بخش‌های مختلف گفتگو کرده و همچنین شماری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام مشترک را بررسی کردند. آنها همچنین دیدگاه‌های خود را درباره آخرین تحولات خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای رسیدگی به این وضعیت تبادل کردند و بر اهمیت ادامه هماهنگی و گفتگو در راستای حمایت از ثبات منطقه تأکید داشتند. امارات متحده عربی در پی آتش سوزی در یک پرورشگاه در الجزایر که به جان باختن 11 نفر و مجروح شدن 19 نفر در شرق پایتخت این کشور الجزیره انجامید، همبستگی خود را با الجزایر اعلام کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای مراتب صمیمانه تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان ابراز کرد و برای تمامی مجروحان آرزوی بهبودی نمود. به گفته سازمان حفاظت مدنی الجزایر، 10 نفر از مجروحان دچار سوختگی با درجات مختلف شدند و نیروهای امدادی نیز 5 نفر از افراد دارای معلولیت را از پرورشگاه به مکانی امن منتقل کردند. مقام‌های الجزایری تاکنون جزئیاتی درباره علت وقوع این آتش‌سوزی که بامداد روز پنجشنبه رخ داد منتشر نکردند. در خبرهای بین‌المللی، وزارت کشور قطر اعلام کرد که در پی سقوط بقایای ناشی از عملیات رهگیری حملات ایران در بامداد روز جمعه یک کودک مجروح شده است. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد که کودک مجروح تحت مراقبت‌های پزشکی لازم قرار دارد. وزارت کشور همچنین تأکید کرد که نیروهای این نهاد پس از حملات ایران مطابق با طرح‌های اضطراری مصوب اقدامات و تدابیر لازم را برای مقابله با این وضعیت به اجرا گذاشتند. این وزارتخانه از شهروندان و ساکنین خواست اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از انتشار شایعات یا به اشتراک گذاری اطلاعات، تصاویر و ویدیوهای تایید نشده خودداری کنند تا با مسئولیت‌های قانونی مواجه نشوند. در خبرهای ورزشی، کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه برای تماشای دیدار فینال جام جهانی میان آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی حضور خواهد یافت. لیویت در نشست خبری به خبرنگاران گفت: بی‌صبرانه منتظر دیدار فینال در روز یکشنبه هستیم و می‌دانم که رئیس جمهور نیز مشتاق حضور در این مسابقه است. وی افزود: حضور رئیس جمهور نقطه پایانی بر جام جهانی خواهد بود که از نظر میزان بیننده، سطح امنیت و موفقیت بهترین دوره در تاریخ برگزاری این رقابت‌ها در آمریکا بوده است. سخنگوی کاخ سفید همچنین اعلام کرد که نمی‌داند ترامپ در دیدار فینال از کدام تیم حمایت می‌کند، اما خبرنگاران را تشویق کرد این سوال را مستقیماً از او بپرسند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 57% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن ARN News.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: صبح شما با هنان.
1: فرض کنید همین امشب آخرین شب زندگی شماست. چشماتو میبندی و وقتی دوباره بازش میکنی، نه در بهشتی، نه در جهنمی، نه در تاریکی، بلکه توی یه ایستگاه قطار ایستادی. قطاری آرام وارد ایستگاه میشه و به شما میگن سوار شو، این آخرین سفر توست. اما مقصد این قطار شهر دیگری نیست، مقصدش تمام زندگی شماست. قطار از میان خاطره ها عبور میکنه و از کنار آدمایی که دوستشون داری، آدمایی که از دست دادی و لحظه‌ای که فکر میکردی دیگه هیچ وقت اونها رو نخواهی دید. شما فقط تماشا میکنید، نمیتونی حرف بزنی، نه چیزی رو تغییر بدی، فقط میبینی که چطور یک تصمیم کوچک تونسته سالها بعد سرنوشت یک زندگی رو بسازه. این دنیای رمان قطار نیمه شب نوشته مت هیک هست، داستان مردی 81 ساله که بعد از مرگ فرصتی پیدا میکنه تا برای آخرین بار از میان تمام خاطرات زندگیش عبور کنه، اما کم کم متوجه میشه حسرت همیشه از اتفاقات بزرگ نمیاد، یا از یک تماس نگرفته، یه جمله نگفته یا یه خدافظی نکرده. و شاید بزرگترین سوال کتاب این باشه: اگه یک روز شما از پنجره چنین قطاری به زندگی خودتون نگاه کنید، از چه چیزی بیشتر از همه احساس غرور میکنید و حسرت کدوم لحظه بیشتر از همه همراهتون خواهد بود؟ شاید قطار نیمه شب در مورد مرگ نباشه، شاید فقط اومده تا یادمون بندازه قطاری که قراره یک روز از کنار خاطرات ما عبور کنه همین الان در حال ساخته. و شاید به همین دلیلی که قطار نیمه شب نوشته مت هیک بیشتر از اون که داستان سفر به گذشته باشه، یادآوری میکنه که هنوز برای ساختن امروز دیر نشده.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12 بازیکن.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. دفتر رسانه دولت دبی تایید کرده است که گزارش خبرگزاری رویترز شب گذشته درباره وقوع انفجارها در منطقه داونتاون دبی نادرست بوده است. دفتر رسانه دولت دبی تاکید کرده است که اقدامات لازم علیه مؤسسات رسانه‌ای که اخبار یا اطلاعات نادرست مرتبط با دبی منتشر کنند مطابق با قوانین و چارچوب‌های نظارتی جاری در امارات متحده عربی اتخاذ خواهد کرد. این دفتر از رسانه‌ها و عموم مردم خواست اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و معتبر دریافت کنند، پیش از انتشار یا بازنشر هر گونه مطلب از صحت آن اطمینان حاصل کنند و از انتشار شایعات، اخبار و گزارش‌های مطبوعاتی نادرست خودداری نمایند. یک گورستان با قدمتی مربوط به دوره وادی سوق حدود 1300 تا 2000 سال پیش از میلاد در منطقه العین کشف شده است که اطلاعات تازه‌ای درباره تاریخ امارات متحده عربی ارائه می‌دهد. این کشف توسط اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی در گورستان پیچا اسلامی قطاره انجام شده است. این کشف درک از گذشته باستانی منطقه را عمیق‌تر کرده، هویت فرهنگی را تقویت می‌کند و بر اهمیت منطقه العین به عنوان یک سایت میراث جهانی یونسکو تأکید دارد. در خبرهای بین‌المللی، فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که آخرین موج گسترده حملات خود علیه ایران را تکمیل کرده است، در حالی که نیروهای دفاعی کویت و قطر از رهگیری حملات موشکی در بامداد روز جمعه خبر دادند. نیروهای آمریکایی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کردند که در ششمین شب متوالی حملات ده‌ها هدف نظامی ایران را هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد که این اهداف شامل مراکز نظارت ساحلی، تأسیسات پدافند هوایی، زیرساخت‌های لاجستیکی نظامی و توانمندی‌های دریایی بودند که توسط جنگنده‌های آمریکایی، پهپادهای هوایی و کشتی‌های جنگی هدف قرار گرفتند. در خبرهای ورزشی، پیراهنی که پله، اسطوره فوتبال برزیل، در فینال جام جهانی 1958 هنگام به ثمر رساندن دو گل بر تن داشت، در یک حراجی به قیمت 4.9 میلیون دلار فروخته شد و به ارزشمندترین یادگاری مرتبط با این اسطوره فوتبال تبدیل شد. خانه حراج ساتبیز اعلام کرد که این پیراهن شماره 10 را پله در حالی پوشیده بود که در آن زمان تنها 17 سال داشت و برزیل با پیروزی 5-2 مقابل میزبان سوئد در استکهلم نخستین عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 57% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن ARN News.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی 2026 بیشترین تعداد تیم‌های تازه وارد را در تاریخ رقابت‌ها داشت، از جمله کیپ ورد، کراساو، اردن و ازبکستان. لیونل مسی علاوه بر رکورد بازی و برد، به رکورد بیشترین دقایق حضور در تاریخ جام جهانی نیز رسید. کیلیان امباپه به جوانترین بازیکنی تبدیل شد که 20 بازی در جام جهانی دارد و ارلینگ هالند با درخشش مقابل برزیل، نروژ را برای نخستین بار به 1/4 نهایی رساند. بهترین نتیجه تاریخ این کشور در جام جهانی.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات نشان درجه یک استقلال را به آنتوان دلکورت سفیر پادشاهی بلژیک در امارات به مناسبت پایان دوره مأموریت وی به عنوان سفیر این کشور اعطا نمودند. این نشان در راستای قدردانی از تلاش‌های ایشان اهدا شد، تلاش‌هایی که در تقویت روابط میان دو کشور در زمینه‌های مختلف نقش داشته است. سرکار خانم نور آل‌کعبی وزیر مشاور این نشان را در جریان دیداری که در مقر وزارت امور خارجه برگزار شد به دلکورت تقدیم کردند. ایشان در این دیدار بر تعهد امارات متحده عربی برای توسعه و پیشبرد روابط با پادشاهی بلژیک در حوزه‌های مختلف تاکید داشتند. کمیته مشترک ایمنی و امنیت به ریاست وزارت انرژی و زیرساخت امارات هفتمین دوره کمپین ملی ایمنی جایگاه‌های سوخت را با همکاری فرماندهی کل دفاع مدنی در وزارت کشور، شرکت ادنوک دیستریبیوشن، شرکت عمومی نفت امارات و شرکت ملی نفت امارات اینوک راه اندازی کرده است. هدف این کمپین افزایش آگاهی عمومی درباره شیوه های ایمن در جایگاه های سوخت، ترویج فرهنگ پیشگیری و کمک به حفاظت از جان و اموال مردم است. این اقدام همچنین در راستای تعهد امارات متحده عربی جهت حفظ بالاترین استانداردهای ایمنی، امنیت و کیفیت زندگی انجام می شود. در خبرهای بین المللی، طبق آخرین آمار شمار قربانیان دو زمین لرزه‌ای که ونزوئلا را لرزاند به 4930 نفر افزایش یافته است، در حالی که بیش از 20800 نفر همچنان در اردوگاه‌های موقت اسکان دارند. شمار جان باختگان طی 24 ساعت گذشته 101 نفر افزایش یافته است، در حالی که تعداد افراد نجات یافته بدون تغییر باقی مانده است. بر اساس اعلام مقامات 17907 نفر همچنان بی خانمان هستند و 21210 نفر در 107 اردوگاه موقت اسکان داده شدند. این زمین لرزه ها به 856 ساختمان آسیب وارد کردند که از این تعداد 190 ساختمان به طور کامل تخریب شدند. در خبرهای ورزشی، داوران فینال جام جهانی تعیین شدند و اسلافکو وینچیچ از اسلوونی قضاوت دیدار آرژانتین و اسپانیا را در مرحله فینال بر عهده خواهد داشت. نکته جالب این که این داور 46 ساله تنها سابقه قضاوت در دو جام جهانی را دارد، اما حالا به عنوان داور وسط فینال جام جهانی انتخاب شده است. وینچیچ در این جام جهانی 3 دیدار را قضاوت کرده. بازی تیم‌های برزیل و مراکش نخستین تجربه این داور بود. او همچنین داوری بازی تیم‌های اردن، الجزایر و مکزیک و اکوادور را نیز بر عهده داشت. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 57 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن ARN News.
2: کافه شما.

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به برنامه کافه شما. امیدوارم هر جایی که هستید شاد و سلامت باشید. امروز جمعه است، 17 جولای، دیگه رسیدیم به آخر هفته و دیگه باید ببینیم این ویکند قراره چه اتفاقایی بیفته. میدونم که خیلی برنامه مختلف هستن توی شهر و میخوام بدونم شماها دارین چه کار میکنین، چه برنامه‌ای دارید، کجا میخواین برین، آیا دبی میمونید یا یه استیکیشن میرید طرفای فجیره یا رصد خیمه یا ابوظبی، بهم خبر بدید. این ساعت رو با صدای بیژن مرتضوی شروع کردیم، هم صداشون هم صدای سازشون که ویولون میزنن، آهنگ موسیقی و من. امیدوارم که از این آهنگ لذت بردید. امروز میخوام بیشتر آهنگای درخواستی پخش کنم، یعنی اگه آهنگی دارید که دوست دارید بشنوید حتما با من تماس بگیرید. شماره 4002 میتونید اونجا تکست بدید یا از روی اپلیکیشن ARN Play اپ هم میتونید راحت با من تماس بگیرید. اونجا دیگه اونجا میتونید در تماس باشیم و آهنگایی که دوست دارید رو بشنوید، اسم خواننده و آهنگ رو برامون بفرستید، حتما این آهنگا رو پخش میکنیم، البته اگه توی سیستم باشه. فعلا بریم آهنگ بعدی رو بشنویم از مازیار ناصری، دیدی یادت رفت، بریم با هم بشنویم.

0: صدای مهدی احمد بند رو شنیدیم، درخواستی که از عبدالله عزیز بودش. امیدوارم که این عبدالله پسند بود این آهنگ. داشتیم در مورد ویکند صحبت میکردیم و اینا، و این ویکند یه اتفاق خیلی بزرگی داره میفته ها، دیگه فینال جام جهانی هستش. چقدر سری گذشت این تورنمنت، اصلا عجیب بود. 4 سال وایسادیم تورنمنت هم سری این مسابقه تموم شد. ولی این ویکند دوتا بازی هست، بازی سوم چهارم که بین فرانسه و انگلیس هستش، و بازی فینال بین اسپانیا و آرژانتین که گفته شده برای اولین بار توی تاریخ این مسابقه جام جهانی قراره یه هفت تایم شو بذارن، مثل همون سوپر بول و اینا که هفت تایم شو دارن. و یه اتفاق خیلی بزرگی که داره میفته توی این هفت تایم شو اینه که بیژن مرتضوی قراره اجرا داشته باشن، قراره ویالون بزنن توی این هفت تایم شو، و گفتم در موردش حتما صحبت کنیم. برای که اصلا با آهنگ بیژن مرتضوی موسیقی و من این ساعت رو شروع کردیم، گفتم خب وقت خوبیه که این حرف رو بزنم. ولی از دست ندید فینالو، واقعا دیدن داره این بازی اسپانیا و آرژانتین. گفتم فیناله که یک شنبه ساعت 11 شب بازی شروع میشه، و بازی سوم چهارم بین فرانسه و انگلیس هستش که یک شنبه صبح بازی شروع میشه، یا میتونیم بگیم شنبه شب خیلی دیر. ولی بازی ها رو از دست ندید. بهم بگید طرفدار کی هستین، فکر میکنی کی برنده میشه، طرفدار کی هستین؟ میخوام ببینم کیا درست میگن و کیا درست نمیگن. من خودم دلم میخواد اسپانیا قهرمان شه، و برای بازی سوم چهارم هم فکر کنم انگلیس برنده میشه، ولی ببینیم دیگه. رسیدیم به بخش آهنگ های تاپ هیتس این ساعت، بریم ستاره رو بشنویم با صدای مجید رضوی. در کنارمون باشید، حتما پیغاماتون رو داریم میبینیم.
1: تاپ هیتس محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین،
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیک تر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابان نسبتاً خلوت هستن. رو خیابان الوصل نزدیک منطقه صفای 2 ترافیک سنگینی میبینم. توی منطقه داونتاون هم برج خلیفه بولوارد هم شلوغی داره و خیابون العسایل هم توی منطقه اوغوز 1 ترافیک سنگین میبینم، ولی مسیرها به سمت شارجه خلوت هستن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ سلامو بشنویم با صدای نوشافرین.

آهنگ آتیش. امیدوارم که لذت بردید. توی چند روزی که این برنامه رو تنها اجرا داشتم میکردم در مورد فیلم The Odyssey خیلی صحبت کرده بودیم، برای اینکه خب یه فیلم خیلی بزرگی بود از یه کارگردان خیلی بزرگی، یکی از موفق ترین کارگردان ها کریستوفر نولن این فیلم رو ساختن و دیروز اومد به سینماهای امارات و رفتم این فیلم رو دیدم. اتفاقا بعد از چند مدت رفتم سینما و تونستم این فیلم رو ببینم و میتونم با جرئت بگم که یکی از بهترین فیلم‌های جدید بود که دیده بودم. یعنی توی دو سه سال اخیر دو تا فیلم هست واقعا که خیلی برام جذاب بود. اولیش فیلم Obsession بود که متاسفانه تو سینما ندیدم، ولی این فیلمم خیلی خوب بود واقعا. هم از کست، یعنی هنرپیشایی که توش بودن خیلی خیلی قوی نقشاشون رو بازی کردن، تام هالند، مت دیمن، رابرت پاتینسون، آن هاتاوی، همه اینا تو این فیلم بودن و خیلی عجیب بود که یه نقش واقعا یه نقش جدیدی بود برای همه این هنرپیشه ها. یعنی تام هالند اگه اسپایدرمن نبینیش اصلا عجیبه، مثل رابرت داونی جونیور که اگه نقش آیرون من رو نداشته باشه اصلا انگار یه مشکلی هست. ولی خیلی خوب این فیلم رو بازی کردن همه هنرپیشه ها و داستان این فیلم از 2700 سال پیشه. اگه داستانای یونانی و اینا رو دوست دارید واقعا پیشنهاد میکنم که این فیلم رو ببینید. از کتاب هومر هستش و آره خیلی خیلی خوب بود واقعا. و برای کسایی که اهل دوربین و سینما هستن و خیلی دنبال میکنن، تکنولوژی که توی این فیلم استفاده شدم خیلی تکنولوژی جدید و به روزیه و فکر کنم اولین باره که توی یه فیلم سینمایی همچین تکنولوژی استفاده شده. ولی آره تاکید میکنم که حتما این فیلم رو ببینید. آخر هفتم که دیگه رسید، دیگه میشه زمان گذاشت این فیلم رو دید. واقعا پیشنهاد میکنم. بریم آهنگ ماچو بشنویم با صدای 25 بند. در کنارمون باشید و اگه فیلم آدیسی رو دیدین برامون پیغام بفرستید، نظرتون رو دوست دارم بشنوم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: Angels Lullaby از آرش و هلنا تقدیم به شما.

0: خب باز برگشتیم و رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلد. الان صدای آرش و هلنا رو شنیدیم، آهنگ Angels Lullaby. و در بخش آهنگ گلد این ساعت سیاه چشمون رو از زنده یاد بانو هایده رو میشنویم، آهنگی که شعر زیباش از دوست خوب خانم هایده بودن، خانم لیلا کسرا، روحشون شاد باشه واقعا. و آهنگ سازیش و تنظیم این آهنگ هم از آقای صادق نجوکی که پیانو این آهنگ هم البته ایشون زدن توی تنظیمش. بریم این آهنگ رو با هم دیگه بشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم در ادامه برنامه کاپ شما که تا ساعت 4 هستیم در کنارتون. و گفتم اگه آهنگ درخواستی دارید برامون بفرستید که این آهنگا رو حتما براتون پخش کنیم. شماره 4002 میتونید تکست بدید یا از روی اپلیکیشن ARN Play هم راحت اونجا دیگه میشه هم برنامه رو اونجا گوش داد، همونجا میشه راحت با مون تماس گرفت. بریم این آهنگو بشنویم و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده‌ای از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. موزه ملی زاید به مناسبت روز پیمان اتحاد در روزهای 18 و 19 ماه ژوئیه با برگزاری برنامه ویژه‌ای از مجموعه آخر هفته‌ها در موزه ملی زاید این مناسبت را گرامی خواهد داشت. این برنامه با گرد هم آوردن فعالیت‌های اجتماعی، قصه‌گویی، تجربه‌های تعاملی و اجراهای زنده از بازدیدکنندگان دعوت می‌کند تا درباره مفاهیمی همچون اتحاد، همکاری، مسئولیت پذیری جمعی و ارزش‌هایی که همچنان راهنمای امارات متحده عربی هستند، تأمل کنند. اداره توسعه اقتصادی رأس‌الخیمه در نیمه نخست سال جاری پس از انجام 24359 بازدید از واحدهای مختلف و فعالیت‌های اقتصادی در سرتاسر این امارت، نتایج مثبتی را در شاخص‌های پایبندی به مقررات تجاری به ثبت رساند. در نتیجه این بازرسی‌ها 21968 واحد صنفی و اقتصادی با مقررات و الزامات مسبب مطابقت داشتند و نرخ پایبندی به مقررات به 90% رسید. این آمار نشان دهنده اثر بخشی چارچوب نظارتی این اداره و نقش آن در ایجاد محیطی منظم و رقابتی برای کسب و کارها بر پایه رعایت قوانین و مقررات است. در خبرهای بین المللی، پلیس اوگاندا روز جمعه اعلام کرد یک اتوبوس حامل دانش آموزانی که از یک اردوی تفریحی باز می‌گشتند از جاده منحرف شد که در پی آن 20 کودک و یک بزرگسال جان باختند. بر اساس تحقیقات اولیه پلیس، این اتوبوس هنگام بازگشت از سمت آبشارهای سیپی در منطقه کاپچوروا از مسیر خود منحرف شده است. پلیس در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد گزارش‌ها حاکی از آن است که راننده کنترل خود را از دست داده، اتوبوس از جاده منحرف شده، با یک سنگ بزرگ در کنار جاده برخورد کرده و سپس واژگون شده است. در خبرهای ورزشی، فدراسیون فوتبال مراکش اعلام کرد محمد وهبی به کار خود به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور ادامه خواهد داد. با وجود حذف تیم ملی مراکش از مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026، فدراسیون فوتبال این کشور همچنان به محمد وهبی اعتماد دارد و تصمیم گرفته همکاری با این سرمربی را ادامه دهد. او که تنها چند ماه پس از قهرمانی با تیم زیر 20 سال مراکش در جام جهانی جوانان هدایت تیم ملی بزرگسالان را بر عهده گرفته بود، با امیدهای زیادی وارد این رقابت‌ها شد، اما نه خودش و نه شاگردانش نتوانستند مردم را در مراکش راضی کنند. شاید انتظارها از مراکش به دلیل عملکرد خارق‌العاده مراکش در جام جهانی 2022 از تیم بیشتر شده است. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 57% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما. خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN نیوز.
2: کافه شما.

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 برنامه کافه شما دیگه رسیم به ساعت دوم برنامه و آهنگ سلامو شنیدیم از شهرام سلطی. چقدرم این آهنگ نوستالژیک بود، قشنگ فکرم 100 تا خاطره رو برام زنده کرد. امیدوارم که از این آهنگا لذت بردید. تا اینجا گفتم آهنگای درخواستی میخوایم پخش کنیم، پس یعنی اگه آهنگی هست که دوست دارید بشنوید برامون بفرستید به شماره 4002 یا از روی ARN Play App، که این آهنگا رو حتما براتون پخش کنیم. اگه توی سیستم باشن که همون آهنگو میذاریم، اگه تو سیستم نباشه این آهنگ از همون خواننده یا آهنگ دیگه پخش میکنیم. و اگه آهنگی هست که فکر میکنید توی سیستم باید باشه و نیست، اونم برامون بفرستید که حتما براتون اد کنیم. در این ساعت خبرهای ورزشی داریم. در ساعت قبلی در مورد فیلم جدید The Odyssey صحبت کردیم که گفتم با اینکه من اصلا سینمایی نیستم، رفتم این فیلمو دیشب دیدم. خیلی هم دیر وقت بود فیلمه، ولی خب واقعا ارزشش رو داشت. 3 ساعت فیلم بود، ولی از اون فیلم ها بود که 3 ساعت شد دیگه چسبیدی به اسکرین سینما که ببینی صحنه بعدی قراره چی باشه. ولی گفتم در این ساعت بیشتر میخوایم در مورد خبرهای ورزشی صحبت کنیم، ولی فعلا بریم آهنگ گردنبند رو بشنویم با صدای میثم ابراهیمی. در کنارمون باشید حتماً.

0: سلام دوباره، صدای کامران هومن رو شنیدیم، آهنگ اون با من و گفتیم خبرهای ورزشی داریم در این ساعت. میخواستم در مورد جام جهانی 1958 صحبت کنم و فینالش که بین سوئد و برزیل بود. اولین جام برزیل و اون سال برنده شدن و با نتیجه 5-2 این بازی تموم شد با برد برزیل. و اون سال پله یکی از بزرگترین بازیکنهای تاریخ برزیل، یا میتونیم بگیم بزرگترین بازیکنهای فوتبال، 17 سالش بود و شده بود جوانترین بازیکنی که توی فینال جام جهانی بازی کنه و جوانترین کسی که گلم بزنه توی فینال جام جهانی، که توی اون بازی دوتا گل زدن در دقیقه 55 و دقیقه 90 و واقعا با این گلاشون تاریخ سازی انجام دادن. بازی هم توی خود سوئد بود و برزیل هنوز تونست برنده بشه. حالا چرا این حرفو زدم؟ چرا دارم در مورد 1958 صحبت میکنم؟ برای اینکه امروز پیرنی که پله اون روز پوشیده بود توی فینال جام جهانی 1958 که باهاشم دوتا گل زد، یعنی تو همون پیرن دوتا گل زد، فروش رفت توی یه آکشن با قیمت 4,900,000 دلار. این پیرن شماره 10 بود، شماره 10 برزیل اون سال، و گفتم اصلا تاریخ سازی شده بود توی اون پیرن و شد دومین گرونترین پیرن فوتبالی که تاله فروش رفته، بعد از پیرن دیگو مارادونا که در سال 2022 با قیمت 9,300,000 دلار فروش رفت. توی همون پیرنی بود که این گل هند آف گاد و دیگو مارادونا به انگلیس زده بود در سال 1986، جام جهانی 1986. ولی خب اتفاق خیلی بزرگه و نشون میده که چقدر این چیزا ارزش دارن برای کسایی که واقعا فوتبال دوست هستن. همونطور که فیفا گفتیم داره قسمتی از چمنای زمین فینالو بعد از بازی میفروشه برای قیمت 450 دلار. بدونید که 450 دلار چیزی نیست وقتی مقایسش میکنی با قیمت این پیرنا. ولی دیگه رسیم به بخش آهنگای تاپ هیت، بریم زندگی خوبه رو بشنویم با صدای سپیده. در کنارمون باشید حتما، بازم خبرهای ورزشی داریم، خبرهای سینمایی هم داریم و خبرهایی که ربط داره به موسیقی.
1: Top hits. محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
1: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
3: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن، منطقه بیزنس بی، دی آی اف سی و داون تاون خیابونه یه ذره ترافیک سنگین‌تری دارن. خیابون العسایل و فرست الخیل تو منطقه الغوز هم یه ذره شلوغ‌تر شدن، مخصوصا نزدیک الغوز 3 و خیابون الوصل هم نزدیک منطقه المناره ترافیک هست، ولی مسیر رو به سمت شارژه هنوز شلوغ نشدن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم هم قدم رو بشویم با صدای امیر فرجام.

سلام، دوباره باز برگشتیم. صدای فرزاد فرخ رو شنیدیم، الان آهنگ لبخند. میخواستیم در مورد بازی سوم چهارم جام جهانی امسال صحبت کنیم که فردا شب، یا بگم پس فردا صبح زود، قراره این بازی شروع شه. ساعت 1 صبح، یعنی یک شنبه 1 صبح این بازی انجام میشه. بازی هم قراره توی میامی فلوریدا باشه، بین فرانسه و انگلیس. این بازی برای سومه، یعنی برنده این بازی سوم میشه توی جام جهانی 2026 و بازنده چهارم، و احتمال 64% میدن که فرانسه برنده بشه، 36% که انگلیس برنده بشه. و بازی خیلی مهمیه برای فرانسه بیشتر تا انگلیس، البته کلن بازی خیلی مهمیه، ولی این آخرین بازیه دیدیر دشامپه که این سرمربی 14 سال با تیم ملی فرانسه بوده و توی این 14 سالی که با هم بودن، در سال 2018 قهرمان جام جهانی شدن، در سال 2022 به فینال رسیدن و خب امسال هم دیگه در مرحله نیمه نهایی باختن. واسه همین بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. البته انگلیس هم انگیزش خیلی بالاست، برای اینکه یکی از دردناکترین باختای جام جهانی امسال داشتن. میتونیم بگیم شاید اول مصر بود، بعد انگلیس، دوتاشون هم به آرژانتین باختن در اصل. ولی خب دیگه آخرای بازی 1-0 جلو بود انگلیس، ولی خب آخرای بازی دیگه دوتا گل خوردن و توی 90 دقیقه بازی رو تموم کرد آرژانتین و رسید به فینال. ولی بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. مطمئن باشید که این بازیه که نمیخواین از دست بدید و این دوتا تیم واقعا یه رقابت خیلی خاصی دارن با هم دیگه. دیگه بعد ببینیم که چه اتفاقهایی میفته. بریم آهنگ بعدی رو بشنویم از شاهین بنان، چال رو گونت. در کنارمون باشید.

0: سلام، دوباره باز برگشتیم و دوباره رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلد و آهنگ گلد این ساعت عجب آهنگه، ولی الان می‌خواستم بگم آهنگ دل سرد رو شنیدیم با صدای هنگامه. اینم آهنگ بسیار نوستالژیک هست از خواننده‌ای که واقعا میتونم بگم توی بچگیم خیلی از آهنگایی که برام موندن و ایشون ساختن یا ایشون خوندن با صدای ایشون بودن. در بخش آهنگ گلد این ساعت آهنگ عشق منو داریم با صدای زنده یاد فرزین. اینم آهنگ بسیار نوستالژیکی است با شعر و آهنگسازی جهانبخش پازوکی و تنظیم زیبای منوچهر چشمازر. با هم دیگه این آهنگو میشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم. واسم یه یادآوری کنم که اگه آهنگی هست که دوست دارید بشنوید میتونید برامون تکست بفرستید به شماره 4002 یا از روی ARN Play App راحت اونجا دیگه میتونید هم به برنامه ها گوش بدید بدون اینکه تو ماشین باشید یا بدون اینکه رادیو رو داشته باشید. از اپلیکیشن میتونید قشنگ برنامه رو دنبال کنید و اونجا هم سری میشه راحت پیغام برامون فرستاد. بریم این آهنگو بشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم.
1: داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را از داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات نشان درجه یک استقلال را به آنتوان دلکورت سفیر پادشاهی بلژیک در امارات به مناسبت پایان دوره مأموریت وی به عنوان سفیر این کشور اعطا نمودند. این نشان در راستای قدردانی از تلاش‌های ایشان اهدا شد، تلاش‌هایی که در تقویت روابط میان دو کشور در زمینه‌های مختلف نقش داشته است. سرکار خانم نور آل‌کعبی وزیر مشاور این نشان را در جریان دیداری که در مقر وزارت امور خارجه برگزار شد به دلکورت تقدیم کردند. ایشان در این دیدار بر تعهد امارات متحده عربی برای توسعه و پیشبرد روابط با پادشاهی بلژیک در حوزه‌های مختلف تاکید داشتند. کمیته مشترک ایمنی و امنیت به ریاست وزارت انرژی و زیرساخت امارات هفتمین دوره کمپین ملی ایمنی جایگاه‌های سوخت را با همکاری فرماندهی کل دفاع مدنی در وزارت کشور، شرکت ادنوک دیستریبیوشن، شرکت عمومی نفت امارات و شرکت ملی نفت امارات اینوک راه اندازی کرده است. هدف این کمپین افزایش آگاهی عمومی درباره شیوه های ایمن در جایگاه های سوخت، ترویج فرهنگ پیشگیری و کمک به حفاظت از جان و اموال مردم است. این اقدام همچنین در راستای تعهد امارات متحده عربی جهت حفظ بالاترین استانداردهای ایمنی، امنیت و کیفیت زندگی انجام می شود. در خبرهای بین المللی، طبق آخرین آمار شمار قربانیان دو زمین لرزه‌ای که ونزوئلا را لرزاند به 4930 نفر افزایش یافته است، در حالی که بیش از 20800 نفر همچنان در اردوگاه‌های موقت اسکان دارند. شمار جان باختگان طی 24 ساعت گذشته 101 نفر افزایش یافته است، در حالی که تعداد افراد نجات یافته بدون تغییر باقی مانده است. بر اساس اعلام مقامات 17907 نفر همچنان بی خانمان هستند و 21210 نفر در 107 اردوگاه موقت اسکان داده شدند. این زمین لرزه ها به 856 ساختمان آسیب وارد کردند که از این تعداد 190 ساختمان به طور کامل تخریب شدند. در خبرهای ورزشی، داوران فینال جام جهانی تعیین شدند و اسلافکو وینچیچ از اسلوونی قضاوت دیدار آرژانتین و اسپانیا را در مرحله فینال بر عهده خواهد داشت. نکته جالب این که این داور 46 ساله تنها سابقه قضاوت در دو جام جهانی را دارد، اما حالا به عنوان داور وسط فینال جام جهانی انتخاب شده است. وینچیچ در این جام جهانی 3 دیدار را قضاوت کرده. بازی تیم‌های برزیل و مراکش نخستین تجربه این داور بود. او همچنین داوری بازی تیم‌های اردن، الجزایر و مکزیک و اکوادور را نیز بر عهده داشت. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 57 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن ARN News.
2: کافه شما.

سلام سلام سلام، دوباره رسیدیم به سومین ساعت برنامه کافه شما، آخرین ساعت برنامه کافه شما. تا ساعت 4 در خدمتتون هستیم و با صدای داریوش اقبالی آهنگ آینه این ساعت رو شروع کردیم، با آهنگسازی فرید زولاند، تنظیم آرمن آهارونیان و شعر زیبای اردلان سرفراز، که اصلا توی یک مصاحبه اردلان سرفراز گفتن که این آهنگو، هم آهنگ آینه داریوش و هم آهنگ آینه فرهادو، از روی یک کتاب به اسم ماسک که آلمانی بودش این آهنگا رو ساختن و حتی گفته شده که، یا گفتن که زبان آلمانی رو یاد گرفتن که بتونن این کتابو به زبان خودش بخونن، که آخرش هم گفتن که این کتابو به زبان انگلیسی، فارسی و آلمانی آخر خوندن و تونستن این دوتا شعر رو از روی اون کتاب بخونن، بنویسن. آره، تاریخ بسیار زیبایی از این آهنگا. و حسین عزیز برامون پیغام فرستادن که کیان، آهنگ 1001 شب شادمهر عقیلی رو اگه امکان داره پخش کنید. حتما همین کارو میکنم، اتفاقا همین الان بریم با هم دیگه این آهنگ 1001 شب رو بشنویم با صدای شادمهر عقیلی و برمیگردیم با خبرهای ورزشی. خیلی خبرهای ورزشی داریم و دیگه رسیدیم به آخرای جام جهانی 2026. بازی ها خیلی حساسن، دو تا بازی مونده، در مورد بازی انگلیس و فرانسه که صحبت کردیم برای بازی سوم چهارم، ولی خب برای بازی فینال اصلی، بازی اصلیش یعنی بازی اسپانیا و آرژانتین، هنوز نرفتیم تو عمق بازی که ببینیم چه اتفاقهایی داره میفته قبل بازی و پیش بینیاتون هم میخوام بدونم، ولی فعلا بریم 1001 شب رو بشنویم، در کنارمون باشید حتما.

0: امشب شب مهتابه با صدای لیلا فروهر. الان با همین آهنگ رو شنیدیم و دیگه رسیدیم به بخش آهنگ های تاپ هیتس این ساعت. ولی گفتم اول در مورد بازی فینال جام جهانی صحبت کنیم، گفتم در مورد بازی سوم چهارم فرانسه و انگلیس صحبت کردیم در ساعت پیش، یه نگاهی هم بندازیم به فینال، یعنی بازی اول دوم بین آرژانتین و اسپانیا. از اون بازی هاست، دو تا تیم بسیار قوی و واقعا لیاقتشو داشتن که به فینال برسن و رسیدن و بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. این بازی قراره یک شنبه 19 جولای برگزار بشه ساعت 11 شب و بازی قراره توی مت لایف استادیوم نیوجرسی برگزار شه و این بازی برای هر دو تیم واقعا خیلی مهمه. اگه آرژانتین برنده بشه میشه اولین تیمی که بعد از 64 سال دوبار پشت سر هم قهرمان جام جهانی بشه و اگه اسپانیا ببره میشه اولین بار، ببخشید دومین بار توی تاریخشون که قهرمان جام جهانی بشن. اولین باری که قهرمان شدن در سال 2010 بود توی جام جهانی آفریقا جنوبی. و خب دو تا ستاره هایی که قراره، خب اتفاقا خیلی ستاره دارن این دو تا تیم، ولی خب دو تا بزرگترین اسمایی که قراره حضور داشته باشن توی این بازی لیونل مسی 39 ساله هستش با لامین یامال 19 ساله که برای اسپانیا بازی میکنه و خب لامین یامال از نسل جدید فوتباله و لیونل مسی بزرگترین اسم فوتباله یا یکی از بزرگترین اسمای فوتبال و بعد ببینیم دیگه چه اتفاقی میفته. بازی بسیار مهمی هست. آرژانتین 2-1 انگلیس رو زد در مرحله نیمه نهایی که برسه به اینجا و اسپانیا 2-0 فرانسه رو شکست داد که برسن به اینجا. ببینیم چه اتفاقی میفته، ولی فعلا بریم آهنگ تو قشنگی رو بشنویم از آگرین در بخش آهنگ‌های تاپیت و در کنارتون هستم فعلا. اگه پیشبینی دارید در مورد این بازی حتما برام بفرستید که دوشنبه در مورد پیشبینی هم حتما صحبت کنیم. بریم این آهنگ رو با هم بشنویم.
1: تاپ هیتس محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین،
2: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: Home of Fun ارائه ای از استر فارمسی.
2: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن. خیابون الخیل نزدیک منطقه بارشا ساوت یه تصادف شده به سمت شارجه و ترافیک سنگینی اونجا می‌بینم. خیابون شیخ زاید هم نزدیک دی آی اف سی هم کمی شلوغی هست و خیابون راسل خورم از دبی دیزاین دیستریکت به سمت بزنس وی هم به نظر میاد که یه تصادف شده باشه. منطقه خود دی آی اف سی، داون تاون و بزنس وی هم خیابوناش کمی شلوغ هستن و خیابون فرست الخیل و الاسایل توی منطقه آغوز 3 هم شلوغی میبینم. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ عسل رو بشنویم با صدای داوود بهبودی.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: به به، امروز تولدم داریم. محسن عزیز برامون پیغام فرستادن که امروز تولد خانومشون هستن، سمیه جان، و میخواستن از طرف خودشون دخترشون شمیم تولدشون رو تبریک بگن و نوشتن که ایشالله برامون بمونی همیشه. بریم با هم دیگه این آهنگ تولد رو با صدای علی مولایی بشنویم و تقدیمش کنیم به سمیه عزیز.

به به، خیلی مبارک باشه تولدتون، امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشید و از طریق رادیو شمات کل تیم تبریک میگن، امیدواریم که بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. در یه گفتگوی جدید لیونل مسی، یعنی در گفتگوی جدیدی با لیونل مسی ازش پرسیده بودن که از نسل جدید بازیکن مورد علاقتون کیه. حالا این اصلا قبل از این قضیه مشخص شدن فینال باشه که قراره با اسپانیا آرژانتین بازی داشته باشه، ولی جوابشون این بود که الان توی فوتبال یه نسل جدیدی هست که بازیشون خیلی خوبه، ولی اگه باید یه نفر انتخاب کنم برای کارهایی که انجام داده و به جایی که رسیده و آینده‌ای که میتونه داشته باشه و برای سنی که دارن، لامین یامال هستش و برای من بهترین بازیکنیه که از این نسل هست. ولی خب اون موقع نمیدونستن که قراره آرژانتین با اسپانیا بازی داشته باشه، بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. دیگه قهرمان اروپا که اسپانیا هستش داره با قهرمان دنیا، یعنی با آخرین قهرمان دنیا بازی میکنه، بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. واقعا دوتا قول، بزرگترین تیم های فوتبال دارن با هم دیگه بازی میکنن، بعد ببینیم چی میشه. و دیگه بریم آهنگ بعدی رو بشنویم با صدای آقای صدا، آهنگ تحمل کن، آهنگی که شعرش از ایرج جنتی عطایی هستش، آهنگسازیش از استاد سیاوش قمیشی و تنظیم زیبای استیو مکرام، تنظیم کننده امریکایی که خیلی از آهنگای ابی رو تنظیم کردن. بریم این آهنگو با هم دیگه بشنویم.

گوش جانم، نظر از خود به خاکستر بریزم، کنار من که وامی پاشم از هم، تحمل کن تحمل کن عزیزم، به من فرصت

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: ناز نکن با صدای امیر حسین افتخاری تقدیم به شما.

0: سلام دوباره، البته باید خدافظی کنیم برای اینکه دیگه رسیدیم به پایان برنامه‌مون امروز و فقط مونده آهنگ گلد رو با هم دیگه بشنویم. الان صدای امیر حسین افتخاری رو شنیدیم، آهنگ ناز نکن. امیدوارم که تا اینجا از برنامه کلی لذت بردید. و در بخش آهنگ‌های گلد یه آهنگ داریم از خانم گوگوش، آهنگ گل بی گلدون با شعر زیبای هوشنگ توفیقی و آهنگسازی و تنظیم زیبای پرویز مقصدی که کلی در موردشون در برنامه صحبت کردیم. ایشون واقعا ماندگارترین ملودی‌ها رو برامون ساختن، روشون شاد باشه واقعا. امروز فراموش نکنید برنامه انرژی شما رو، البته مشتبه جان برنامه رو اجرا نمی کنن، قراره با صدای فرهاد بین برنامه اجرا بشه. از دست ندید برنامه رو، مطمئنم که قراره خیلی جذاب باشه. و دیگه برنامه ها دوشنبه ادامه دارن، ساعت 7 صبح دوشنبه برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10 و برنامه کافه شما از 1 بعد از ظهر تا ساعت 4 که از دوشنبه من و شبنم با هم قراره اجرا کنی براتون. شبنم جان دوشنبه برمیگردن به امید خدا و آخر هفته خیلی خوبی براتون آرزو میکنم. واقعا امیدوارم که خیلی بهتون خوش بگذره و دوشنبه بیاین بهمون بگید که چه کاره کردین، اکسپریانسی های جدیدی داشتید، تجربه جدیدی و چه اتفاقی افتادن. در کنارمون باشید حتما و دیگه بازی های جام جهانی رو از دست ندید. شنبه شب یا یک شنبه صبح زود ساعت 1 صبح بازی سوم چهارم بین فرانسه و انگلیس و فینال قرار یک شنبه شب باشه ساعت 11 شب بین اسپانیا و آرژانتین. دیگه دوشنبه دوباره میبینمتون. ویکند خیلی خوبی داشته باشید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. تا دوشنبه ساعت 1، خدا حافظ.
1: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات سه بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12th بازیکن.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: Point چهار. Point چهار.
1: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت می کنه. ما شما رو به آمریکا می بریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
0: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی. Two hits
1: on a row. و حالا دوتا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. موزه ملی زاید به مناسبت روز پیمان اتحاد در روزهای 18 و 19 ماه ژوئیه با برگزاری برنامه ویژه‌ای از مجموعه آخر هفته ها در موزه ملی زاید این مناسبت را گرامی خواهد داشت. این برنامه با گرد هم آوردن فعالیت های اجتماعی، قصه گویی، تجربه های تعاملی و اجراهای زنده از بازدید کنندگان دعوت می کند تا درباره مفاهیمی همچون اتحاد، همکاری، مسئولیت پذیری جمعی و ارزش هایی که همچنان راهنمای امارات متحده عربی هستند تأمل کنند. اداره توسعه اقتصادی رأس‌الخیمه در نیمه نخست سال جاری پس از انجام 24359 بازدید از واحدهای مختلف و فعالیت‌های اقتصادی در سرتاسر این امارت، نتایج مثبتی را در شاخص‌های پایبندی به مقررات تجاری به ثبت رساند. در نتیجه این بازرسی‌ها 21968 واحد صنفی و اقتصادی با مقررات و الزامات مسبب مطابقت داشتند و نرخ پایبندی به مقررات به 90% رسید. این آمار نشان دهنده اثر بخشی چارچوب نظارتی این اداره و نقش آن در ایجاد محیطی منظم و رقابتی برای کسب و کارها بر پایه رعایت قوانین و مقررات است. در خبرهای بین المللی، پلیس اوگاندا روز جمعه اعلام کرد یک اتوبوس حامل دانش آموزانی که از یک اردوی تفریحی باز می‌گشتند از جاده منحرف شد که در پی آن 20 کودک و یک بزرگسال جان باختند. بر اساس تحقیقات اولیه پلیس، این اتوبوس هنگام بازگشت از سمت آبشارهای سیپی در منطقه کاپچوروا از مسیر خود منحرف شده است. پلیس در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد گزارش‌ها حاکی از آن است که راننده کنترل خود را از دست داده، اتوبوس از جاده منحرف شده، با یک سنگ بزرگ در کنار جاده برخورد کرده و سپس واژگون شده است. در خبرهای ورزشی، فدراسیون فوتبال مراکش اعلام کرد محمد وهبی به کار خود به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور ادامه خواهد داد. با وجود حذف تیم ملی مراکش از مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026، فدراسیون فوتبال این کشور همچنان به محمد وهبی اعتماد دارد و تصمیم گرفته همکاری با این سرمربی را ادامه دهد. او که تنها چند ماه پس از قهرمانی با تیم زیر 20 سال مراکش در جام جهانی جوانان هدایت تیم ملی بزرگسالان را بر عهده گرفته بود، با امیدهای زیادی وارد این رقابت‌ها شد، اما نه خودش و نه شاگردانش نتوانستند مردم را در مراکش راضی کنند. شاید انتظارها از مراکش به دلیل عملکرد خارق‌العاده مراکش در جام جهانی 2022 از تیم بیشتر شده است. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 57% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN News.
2: تنها رادیوی فارسی

پس من دل و دین بستد کافر نکند چندی نکند کافر دورخ چو قمر دارد دارد چو قمر دورخ انبر ز قمر رسته رسته ز قمر رنبر

0: شما ریتم قلب های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.ua

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: رقابت انگلستان و مکزیک با وجود برگزاری در ساعت 2 بامداد به وقت بریتانیا، رکورد پربیننده ترین برنامه زنده آن بازی زمانی را شکست. بازی آرژانتین باعث شد گوگل بیشترین حجم جستجوی تاریخ خود را تجربه کند. با وجود نگرانی ها درباره گرمای آمریکا و مکزیک، تا این لحظه هیچ مسابقه ای رسما به تعویق نیفتاده و متوقف نشده است و یک رکورد نچندان افتخارآمیز هم ثبت شده. استفاده از فناوری های داوری مانند VAR و کانکتد بال بیش از هر دوره دیگری بحث برانگیز بوده و اعتراض های زیادی را هم به همراه داشته است.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حوالهی که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات، نشان درجه یک استقلال را به آنتوان دلکورت، سفیر پادشاهی بلژیک در امارات، به مناسبت پایان دوره مأموریت وی به عنوان سفیر این کشور اعطا نمودند. این نشان در راستای قدردانی از تلاش‌های ایشان اهدا شد، تلاش‌هایی که در تقویت روابط میان دو کشور در زمینه‌های مختلف نقش داشته است. سرکار خانم نور آل‌کعبی، وزیر مشاور، این نشان را در جریان دیداری که در مقر وزارت امور خارجه برگزار شد به دلکورت تقدیم کردند. ایشان در این دیدار بر تعهد امارات متحده عربی برای توسعه و پیشبرد روابط با پادشاهی بلژیک در حوزه‌های مختلف تاکید داشتند. کمیته مشترک ایمنی و امنیت به ریاست وزارت انرژی و زیرساخت امارات هفتمین دوره کمپین ملی ایمنی جایگاه‌های سوخت را با همکاری فرماندهی کل دفاع مدنی در وزارت کشور، شرکت ادنوک دیستریبیوشن، شرکت عمومی نفت امارات و شرکت ملی نفت امارات اینوک راه اندازی کرده است. هدف این کمپین افزایش آگاهی عمومی درباره شیوه های ایمن در جایگاه های سوخت، ترویج فرهنگ پیشگیری و کمک به حفاظت از جان و اموال مردم است. این اقدام همچنین در راستای تعهد امارات متحده عربی جهت حفظ بالاترین استانداردهای ایمنی، امنیت و کیفیت زندگی انجام می شود. در خبرهای بین المللی، طبق آخرین آمار، شمار قربانیان دو زمین لرزه‌ای که ونزوئلا را لرزاند به 4930 نفر افزایش یافته است، در حالی که بیش از 20800 نفر همچنان در اردوگاه‌های موقت اسکان دارند. شمار جان باختگان طی 24 ساعت گذشته 101 نفر افزایش یافته است، در حالی که تعداد افراد نجات یافته بدون تغییر باقی مانده است. بر اساس اعلام مقامات، 17907 نفر همچنان بی خانمان هستند و 21210 نفر در 107 اردوگاه موقت اسکان داده شدند. این زمین لرزه ها به 856 ساختمان آسیب وارد کردند که از این تعداد 190 ساختمان به طور کامل تخریب شدند. در خبرهای ورزشی، داوران فینال جام جهانی تعیین شدند و اسلافکو وینچیچ از اسلوونی قضاوت دیدار آرژانتین و اسپانیا را در مرحله فینال بر عهده خواهد داشت. نکته جالب این که این داور 46 ساله تنها سابقه قضاوت در دو جام جهانی را دارد، اما حالا به عنوان داور وسط فینال جام جهانی انتخاب شده است. وینچیچ در این جام جهانی 3 دیدار را قضاوت کرده. بازی تیم‌های برزیل و مراکش نخستین تجربه این داور بود. او همچنین داوری بازی تیم‌های اردن، الجزایر و مکزیک و اکوادور را نیز بر عهده داشت. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 57 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن ARN News.
2: انرژی شما،

رادیو شما 93.4، فرهاد بی هستم در برنامه انرژی شما. خیلی خیلی خوش اومدید. اگر که صدای منو میشنوید و یکم سورپرایز شدید، اینه که مشتبه جان خبرها رو امروز میگفت و به همین دلیل من اومدم در شو انرژی شما که با شما باشم از ساعت 5 عصر تا 8 شب. امروز 17 جولای هست، امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سرحال باشید، آماده ویکند باشید، کنار خانواده، کنار دوستان و چه کارهایی هم قراره انجام بدید در ویکند که برای من حتما از طریق اپلیکیشن ARN Play بفرستید. و بریم آهنگ ریسک رو گوش کنیم با صدای زانیار و برگردیم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، نگاهی بکنیم به اولین ترافیک روز. روز جمعه 17 جولای خیابون‌ها نسبتاً خلوت هستن. نزدیک مال آف دمیرس در شیخ زاید رود من یک تصادفی میبینم، امیدوارم که جدی نباشه و ماشین‌ها بتونن سریع‌تر حرکت بکنن. این ور نقشه هم نزدیک اینداستری الغوز 3 یکم خیابون‌ها اونجا شلوغ هستن. نزدیک لولو هایپرمارکت برشا یکم اونجا شلوغی میبینم و نزدیک بردوبه هم یکم شلوغ شده. اگر که در دی آی اف سی هم هستید، به سمت میوزیم آف دی فیوچر دارید میرید، اونجا حسابی شلوغه، لطفاً با احتیاط رانندگی کنید. پشیمونی با صدای فریدون.

رادیو شما 93.4، فراد بیا هستم در برنامه انرژی شما و نگاهی بکنیم به فوتبال. همونطور که میدونید روز یک شنبه فینال جام جهانی 2026 هست و نکته جالب اینه که من خودم یکم قاطی کرده بودم، چون که وقتی که تایمینگا رو میدیدم فکر میکردم که یک صبح یک شنبه بازی فرانسه انگلیسه و 11 شب شنبه بازی اسپانیا آرژانتینه، که این به خاطر این تایمایی که ما داریم در این مسابقات یکم قاطی پاتی شده بود، ولی 11 شب یک شنبه که فینال بین آرژانتین و اسپانیا هست دقیقا همون 11 شب اتفاق میفته این بازی و یک صبح فرداش که همون میشه گفت دوشنبه، یعنی یک صبح بازی فرانسه و انگلیس هستش، که اگر بازی اسپانیا و آرژانتین به پنالتی کشیده بشه احتمال میدم که تقریبا بیشتر از 2 ساعت بازی باشه، به دلیل اینی که برای اولین بار این فینال در استراحت 15 دقیقه قراره که این استراحت به 30 دقیقه تغییر بیاد و انترتینمنت هست بین دو نیمه، که برای اولین باره که جام جهانی همچین انترتینمنتی برای اونهایی که دارن بازی رو میبینن براشون گذاشته، که یه اتفاق جالبیه. تقریبا نیم ساعت بازیکن‌ها میتونن استراحت بکنن و بعد ببینیم که آیا این فینال واقعا به عنوان یک انترتینمنت تموم میشه یا نه. آهنگ بعدی که میخوام براتون بذارم از رضا یزدانی هست، اسم این آهنگ هست کلافه. امیدوارم که تا الان کلافه نشده باشید.

رادیو شما 93.4 فرهاد بی هستم. دوباره همونطور که من بهتون گفتم این انقدر تایمینگا قاطی پاتیه که منم خودم دوباره اشتباه گفتم. بازی سوم چهارمی که انگلیس و فرانسه هست 1 صبح یکشنبه میشه، یعنی فردا شب بعد از ساعت 12 که میشه 1 صبح، پس فردا بازی فرانسه و انگلیس هست و همون یکشنبه شب بازی اسپانیا و آرژانتین ساعت 11 شبه که برای فینال این دوره مسابقات هستش. و کیان هم مسیج زده گفته که من و آریا الان با همیم داریم میریم جیم، جات خالی. یه آهنگ داریوش فریاد زیر آب رو برای من بذار. من فکر کنم همین کیان خودمون باشه در کافه شما که عاشق داریوشه و داره میره جیم. دمش گرم، دمش گرم کیان. آخر هفته ها یا میره جیم یا میره ماهیگیری. فکر کنم امروز بره جیم، فردا هم بره ماهیگیری. و آریا جان شما هم بهت خوش بگذره، با هم دیگه تمرین کنید، ورزش کنید، کارهای مثبت، انرژی مثل انرژی شما. باهاتون هستم تا ساعت 8 شب. بریم آهنگ فریاد زیر آب رو گوش کنیم از داریوش.

آماده برنده شدن 100,000 درهم هستید؟ در طول جام جهانی 3 بار با بوتیم پول ارسال کنید و شانس برنده شدن 100,000 درهم به علاوه 6,000 درهم هفتگی را داشته باشید. بوتیم، حامی رسمی 12 بازیکن.

رادیو شما 93.4 به انرژی شما خوش اومدید. بریم نگاهی بکنیم به پیغام ها. بی‌نظیر نوشته که سلام، امروز تولد 40 سالگی خواهر عزیزم سماهیره. الان هم کنار هم توی راه خونه ایم. دلم میخواد بهش بگید سماهیر جان 40 سالگیت هزاران بار مبارک. تو فقط خواهرم نیستی، بهترین رفیق، همراه هم و همکارمی. ممنونم که توی همه روزهای خوب و سخت کنارم بودی. آرزو میکنم همیشه سلامت، خوشحال، موفق، پر از آرامش باشی و تمام آرزوهای قشنگیت یکی یکی برآورده بشن. دوستت دارم بیشتر از چیزی که بشه با کلمات گفت. تولدت مبارک از طرف خواهرت بی‌نظیر.

سمایل جان تولدت مبارک، امیدوارم که اسمت رو درست گفته باشم، امیدوارم که همیشه کنار دوستات، خانوادت و کنار خواهر عزیزت بی‌نظیر باشی. بریم آهنگ بعدی رو گوش بکنیم، محمد طاهر دوراهی.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: آهنگ فرزاد فرزی رو گوش کنیم به اسم نفس. ساعت بعد برمیگردم و ساعت 6 عصر با تون هستم تا 8 شب. انرژی شما با فرهاد بیاد.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. موزه ملی زاید به مناسبت روز پیمان اتحاد در روزهای 18 و 19 ماه ژوئیه با برگزاری برنامه ویژه‌ای از مجموعه آخر هفته‌ها در موزه ملی زاید این مناسبت را گرامی خواهد داشت. این برنامه با گرد هم آوردن فعالیت‌های اجتماعی، قصه‌گویی، تجربه‌های تعاملی و اجراهای زنده از بازدیدکنندگان دعوت می‌کند تا درباره مفاهیمی همچون اتحاد، همکاری، مسئولیت پذیری جمعی و ارزش‌هایی که همچنان راهنمای امارات متحده عربی هستند، تأمل کنند. اداره توسعه اقتصادی رأس‌الخیمه در نیمه نخست سال جاری پس از انجام 24359 بازدید از واحدهای مختلف و فعالیت‌های اقتصادی در سرتاسر این امارت، نتایج مثبتی را در شاخص‌های پایبندی به مقررات تجاری به ثبت رساند. در نتیجه این بازرسی‌ها 21968 واحد صنفی و اقتصادی با مقررات و الزامات مسبب مطابقت داشتند و نرخ پایبندی به مقررات به 90% رسید. این آمار نشان دهنده اثر بخشی چارچوب نظارتی این اداره و نقش آن در ایجاد محیطی منظم و رقابتی برای کسب و کارها بر پایه رعایت قوانین و مقررات است. در خبرهای بین المللی، پلیس اوگاندا روز جمعه اعلام کرد یک اتوبوس حامل دانش آموزانی که از یک اردوی تفریحی باز می‌گشتند از جاده منحرف شد که در پی آن 20 کودک و یک بزرگسال جان باختند. بر اساس تحقیقات اولیه پلیس، این اتوبوس هنگام بازگشت از سمت آبشارهای سیپی در منطقه کاپچوروا از مسیر خود منحرف شده است. پلیس در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد گزارش‌ها حاکی از آن است که راننده کنترل خود را از دست داده، اتوبوس از جاده منحرف شده، با یک سنگ بزرگ در کنار جاده برخورد کرده و سپس واژگون شده است. در خبرهای ورزشی، فدراسیون فوتبال مراکش اعلام کرد محمد وهبی به کار خود به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور ادامه خواهد داد. با وجود حذف تیم ملی مراکش از مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026، فدراسیون فوتبال این کشور همچنان به محمد وهبی اعتماد دارد و تصمیم گرفته همکاری با این سرمربی را ادامه دهد. او که تنها چند ماه پس از قهرمانی با تیم زیر 20 سال مراکش در جام جهانی جوانان هدایت تیم ملی بزرگسالان را بر عهده گرفته بود، با امیدهای زیادی وارد این رقابت‌ها شد، اما نه خودش و نه شاگردانش نتوانستند مردم را در مراکش راضی کنند. شاید انتظارها از مراکش به دلیل عملکرد خارق‌العاده مراکش در جام جهانی 2022 از تیم بیشتر شده است. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 57% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN نیوز.
2: انرژی شما
3: حل با صدای آرش.

بستی و همه جا سرد شد اتاق، پر از تنهایی من شد فریاد میزنم.

رادیو شما 93.4 فرهاد بی هستم. امروز روز جمعه 17 جولای هستش، به ساعت دوم. خیلی خیلی خوش اومدید. اونایی که پرسیده بودن مجتبی کجاست، مجتبی همونطور که صداش شنیدید اخبار رو داشت انجام میداد امروز و خسته نباشید بهش میگم که همونطور که میدونید این هفته ساغر جان مرخصی بود و من و شراره و مجتبی و کیان بودیم. شبنم جانم مرخصیه و شرار جانم یکم میزون نبود که ترجیح داد امروز رو استراحت بکنه، یه ویکند خوب داشته باشه که دوشنبه فرش برگرده آفیس و براتون خبرهای خوبش رو اجرا بکنه. و بریم آهنگ همه تیرات رو گوش کنیم به اسم عطر. تا ساعت 8 شب باتون هستم. از طریق اپلیکیشن ARN Play مسیجاتون رو برای من بفرستید، میخوام مسیجاتون رو بخونم و اگر که آهنگ درخواستی هم دارید که برای من بفرستید براتون بذارم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: افسون بلند بالا.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، نگاهی بکنیم به دومین ترافیک امروز. خیابون‌ها همچنان خلوت هستن، روز جمعه هست. خب همونطور که میدونید نسبت به روزهای دیگه ترافیک کمتره، ولی خیابان شیخ زاید رود از امیرات مال به سمت دبی مال یکم اونجا شلوغ شده. ترافیک شلوغی من توی مارینا میبینم. اگر که در مارینا هستید و میبینید که ترافیکه، میتونید دقیقا به من بگید که کجاست. من تو نقشه دارم میبینم نزدیک مارینا مال هستش. احتمالاً خیلی دارم میرم به سمت ساحل جی بی آر که حسابی خوش بگذرونند ویکنده. و خیابان شیخ زاید هم همچنان اوکیه. نزدیک برشا هایتس یکم اونجا دارم ترافیک میبینم. لطفاً با احتیاط رانندگی کنید و امیدوارم که آهنگ های خوب رادیو شما توی ماشینتون گذاشتید و دارید پخش میکنید.

رادیو شما 93.4 انرژی شما با فرهاد بی. امروز تا ساعت 8 شب باهاتون هستم. نگاهی بکنیم به دنیای سینما. همونطور که میدونید کریستوفر نولان فیلم The Odyssey که واقعا همه جا دارن راجع بهش صحبت میکنن، مت دیمون، تام هالند در این فیلم هستن و این فیلم در آی مکس سینمای دبی، شما اگر که برید این فیلم رو ببینید 2 ساعت و 55 دقیقه است. میدونم که لذت میبرید چون که فیلم های کریستوفر نولان از اون فیلم هایی که یه بار که ببینی باید 2-3 بار ببینی تا بفهمی که چه اتفاقاتی میفته در این فیلم. و فیلم های جدیدی هم که قراره به سینما ها بیان در 23 جولای فیلم های جدیدی به سینما ها میان. یکی از اون فیلم ها فیلم پینوکیو آنسترانگ هست که فکر نکنم اون پینوکیویی باشه که همه بتونن ببینن. فکر کنم داستان تریلری داره که برید ببینید این فیلم رو. ایپ من، کونگ فو لجند، خیلی ها بهش میگفتن آی پی من ولی خیلی ها میگفتن این فیلم هست ایپ من، که ورژن جدیدش کونگ فو لجند قراره که در سینما ها بیاد. The Get Out هم راسل کرو فیلم جدیدی بازی کرده که در اون آرون پال هنرپیشه معروف بریکینگ بد در این فیلم بازی میکنه. و یک فیلم دیگه که فامیلی هست آی آبجکت که راجب یک پسر 10 ساله است به اسم تام که ایمجینیشن خیلی بزرگی داره و این فیلم هم میتونید در هفته دیگه در سینما ها ببینید. آهنگ زیم زیم با صدای لیلا فروهر.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: شاد مهر اخیلی، خوشحالم برات. نسیم جان هم یک مسیج فرستاده که بله نسیم جان، مسیجتون رو بعد از این آهنگ میخونم.

رادیو شما 93.4. بله، پیغام نسیم جان رو بخونیم. نسیم جان گفتن که سلام، وقت بخیر، امروز تولد همسرم امین جان هست، خواستم از همینجا تولدش رو تبریک بگویم و از او بابت تمام زحمات و تلاش هایی که برای زندگیمان میکشد صمیمانه تشکر کنم. امین جان ممنونم که با وجود همه سختی ها همیشه با تمام وجود برای زندگیمون تلاش میکنی. امیدوارم همیشه سالم، خوشحال و موفق باشی. دوستت دارم، تولدت مبارک.

0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
1: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
3: به انرژی شما خوش اومدید. فرادبی هستم. مرسی که تا پایان ساعت دوم هم با من بودی. یادتون نره که تا ساعت 8 شب باهاتون هستم. می‌خوایم بریم آهنگ آشوب رو گوش کنیم با صدای رضا صادقی و بعدش هم بعد از ساعت 7 شب که نیوز رو گوش می‌کنید باهاتون هستم. رادیو شما 93.4.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: Two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. دفتر رسانه دولت دبی تایید کرده است که گزارش خبرگزاری رویترز شب گذشته درباره وقوع انفجارها در منطقه داونتاون دبی نادرست بوده است. دفتر رسانه دولت دبی تاکید کرده است که اقدامات لازم علیه مؤسسات رسانه‌ای که اخبار یا اطلاعات نادرست مرتبط با دبی منتشر کنند مطابق با قوانین و چارچوب‌های نظارتی جاری در امارات متحده عربی اتخاذ خواهد کرد. این دفتر از رسانه‌ها و عموم مردم خواست اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و معتبر دریافت کنند، پیش از انتشار یا بازنشر هر گونه مطلب از صحت آن اطمینان حاصل کنند و از انتشار شایعات، اخبار و گزارش‌های مطبوعاتی نادرست خودداری نمایند. یک گورستان با قدمتی مربوط به دوره وادی سوق حدود 1300 تا 2000 سال پیش از میلاد در منطقه العین کشف شده است که اطلاعات تازه‌ای درباره تاریخ امارات متحده عربی ارائه می‌دهد. این کشف توسط اداره فرهنگ و گردشگری ابوظبی در گورستان پیچا اسلامی قطاره انجام شده است. این کشف درک از گذشته باستانی منطقه را عمیق‌تر کرده، هویت فرهنگی را تقویت می‌کند و بر اهمیت منطقه العین به عنوان یک سایت میراث جهانی یونسکو تأکید دارد. در خبرهای بین‌المللی، فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که آخرین موج گسترده حملات خود علیه ایران را تکمیل کرده است، در حالی که نیروهای دفاعی کویت و قطر از رهگیری حملات موشکی در بامداد روز جمعه خبر دادند. نیروهای آمریکایی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کردند که در ششمین شب متوالی حملات ده‌ها هدف نظامی ایران را هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد که این اهداف شامل مراکز نظارت ساحلی، تأسیسات پدافند هوایی، زیرساخت‌های لاجستیکی نظامی و توانمندی‌های دریایی بودند که توسط جنگنده‌های آمریکایی، پهپادهای هوایی و کشتی‌های جنگی هدف قرار گرفتند. در خبرهای ورزشی، پیراهنی که پله، اسطوره فوتبال برزیل، در فینال جام جهانی 1958 هنگام به ثمر رساندن دو گل بر تن داشت، در یک حراجی به قیمت 4.9 میلیون دلار فروخته شد و به ارزشمندترین یادگاری مرتبط با این اسطوره فوتبال تبدیل شد. خانه حراج ساتبیز اعلام کرد که این پیراهن شماره 10 را پله در حالی پوشیده بود که در آن زمان تنها 17 سال داشت و برزیل با پیروزی 5-2 مقابل میزبان سوئد در استکهلم نخستین عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 57% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن ARN News. انرژی شما

رادیو شما 93.4 به انرژی شما خوش اومدید. آهنگ زیبای دنیا رو گوش کردیم به اسم قلب و به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا ساعت 8 شب باهاتون هستم. به من مسیج بزنید از طریق اپلیکیشن ARN Play، بگید که کجا هستید و کجا دارید میرید. من خودم دارم میرم دبی مال، فکر کنم برم یه دوری بزنم، یه غذایی بخورم، یه خریدی بکنم، ببینم که کلن اونجا چه خبره. چند وقتی بود که خونه بودم، دریا میرفتم و استخر، ولی گفتم دیگه آخر هفته است، امروز بریم دبی مال ببینیم که چه خبره. برام بفرستید که کجا میخواید برید، چه برنامه‌ای دارید برای ویکند. پیغاماتتون رو بخونم. بریم آهنگ رضا بهرام رو گوش کنیم، شب‌های بعد از تو.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: جهان من با صدای شهاب مظفری.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، نگاهی بکنیم به آخرین ترافیک امشب که خیابونا همچنان خلوت هستن، همونطور که در ساعت قبل هم گفتم نزدیک برشا هایتس یکم اونجا شلوغ شده، خیابان شیخ زاید روون هستش و بعد از دبی مال یکم نسبت به روزهای قبل داونتاون شلوغ هستش و اگر که نزدیک مردف یا محسن هم که هستید اونجا حسابی شلوغه. نزدیک شارجه هم از قصیص به شارجه من ترافیکی دارم میبینم، امیدوارم که زودتر به مسیرتون برسید و در ترافیک نمونید.

رادبی هستم. ساعت 7:31 دقیقه است 17 جولای. مژگان نوشته که سلام فرهاد جان، خوشحالم صداتون رو میشنوم. فعلا اومدم پیاده روی آخر هفته، در تدارک تولد هستیم انشالله، تولد یک سالگی یک نینی. بله بله انشالله، منتظر باشین. هوا هم خوبه و چه روز خوبی و چه روز قشنگی. میخوایم یه آهنگ خوب گوش کنیم از رضا رامیار و برگردیم دوباره نگاهی بکنیم به فوتبال روز یکشنبه و جام جهانی.

0: 3.4 ریتم قلب‌های شما.
1: وقتی کسی رو دوست داری با صدای کامران و هومن.

رادیو شما ناده 3.4 انرژی شما با فرهاد پی امروز. مرسی که تا اینجای برنامه با من هستید. سوسن جان هم نوشته که سلام عرضتون به خیر، ما هم داریم بچه همونو میبریم پارک یه سری بازی کنن، اگه امکانش هست آهنگ مشکی لباس از تیم بکس رو برمون بذارین. بله حتما، امیدوارم که برید توی پارک و بچه ها بازی کنن، حسابتون خوش بگذره. هوا اونقدر گرم نیست نسبت به تابستون پارسال و خدا رو شکر هوای دبی امسال تابستونش یه جورایی خیلی خوبه و تقریبا هم تابستون دیگه تموم شد، جولای داره تموم میشه، آگست هم که سریع تموم بشه بچه ها دوباره برمیگردن مدرسه و واقعا امسال خیلی خیلی سریع گذشت. بریم آهنگ مشکی لباس رو گوش کنیم با صدای تیم بکس، ریمیکسی از دی جی ال.

رادیو شما 93.4 فرهاد پی هستم در برنامه انرژی شما. مرسی که تا پایان برنامه امروز با من بودید. امشب هم از ساعت 10 شب تا 1 صبح کلاب شما با فرهاد بی رو از دست ندید. اگر اهل موزیکای ریمیکس و کلاب هستید اونجا هم یک شو 3 ساعته باهاتون دارم. و پیغام آخری رو میخوام بخونم قبل از اینکه برم، ولی متاسفانه یکم مسیج شما بالا پایین اومده، من تا جایی که میتونم براتون میخونم. هیچی مثل دوست قدیمی نمیشه. ما اومدیم دنبال دوست قدیمیم الهام جون که بریم دبی بگردیم، بهش بگین خاله ایلی دوستت داره. از طرف نعیمه و سالار و آدریان هم اینجا یه اسمی بود، فقط من نمیدونم دیگه این مسیج رو چجوری بخونم چون که یکم جمله ها بالا پایین شده بود. ولی امیدوارم که هر جا هستید همدیگر رو دوست داشته باشید و در هر زمانی که هستید لبخندیهایتون نره. آخر هفته بسیار خوبی براتون آرزو میکنم و روز دوشنبه شما رو از دوباره صبح شما با حنان و برنامه کافی شام از 1 تا 4 شبنم و کیان و 5 تا 8 هم مشتبه در انرژی شما. شب بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و عمان بار دیگر بر تعهد خود به تقویت روابط دو جانبه تأکید کردند. این موضوع در جریان گفتگوی تلفنی میان صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و سلطان هیثم بن طارق پادشاه عمان مطرح شد. دو رهبر درباره راه‌های گسترش همکاری میان دو کشور در بخش‌های مختلف گفتگو کرده و همچنین شماری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام مشترک را بررسی کردند. آنها همچنین دیدگاه‌های خود را درباره آخرین تحولات خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای رسیدگی به این وضعیت تبادل کردند و بر اهمیت ادامه هماهنگی و گفتگو در راستای حمایت از ثبات منطقه تأکید داشتند. امارات متحده عربی در پی آتش‌سوزی در یک پرورشگاه در الجزایر که به جان باختن 11 نفر و مجروح شدن 19 نفر در شرق پایتخت این کشور الجزیره انجامید، همبستگی خود را با الجزایر اعلام کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه ای مراتب صمیمانه تسلیت خود را به خانواده های قربانیان ابراز کرد و برای تمامی مجروحان آرزوی بهبودی نمود. به گفته سازمان حفاظت مدنی الجزایر 10 نفر از مجروحان دچار سوختگی با درجات مختلف شدند و نیروهای امدادی نیز 5 نفر از افراد دارای معلولیت را از پرورشگاه به مکانی امن منتقل کردند. مقام های الجزایری تا کنون جزئیاتی درباره علت وقوع این آتش سوزی که بامداد روز پنجشنبه رخ داد منتشر نکردند. در خبرهای بین المللی وزارت کشور قطر اعلام کرد که در پی سقوط بقایای ناشی از عملیات رهگیری حملات ایران در بامداد روز جمعه یک کودک مجروح شده است. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد که کودک مجروح تحت مراقبت‌های پزشکی لازم قرار دارد. وزارت کشور همچنین تاکید کرد که نیروهای این نهاد پس از حملات ایران مطابق با طرح‌های اضطراری مصوب اقدامات و تدابیر لازم را برای مقابله با این وضعیت به اجرا گذاشتند. این وزارتخانه از شهروندان و ساکنین خواست اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از انتشار شایعات یا به اشتراک گذاری اطلاعات، تصاویر و ویدیوهای تایید نشده خودداری کنند تا با مسئولیت‌های قانونی مواجه نشوند. در خبرهای ورزشی، کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه برای تماشای دیدار فینال جام جهانی میان آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی حضور خواهد یافت. لیویت در نشست خبری به خبرنگاران گفت: بی صبرانه منتظر دیدار فینال در روز یکشنبه هستیم و می‌دانم که رئیس جمهور نیز مشتاق حضور در این مسابقه است. وی افزود: حضور رئیس جمهور نقطه پایانی بر جام جهانی خواهد بود که از نظر میزان بیننده، سطح امنیت و موفقیت بهترین دوره در تاریخ برگزاری این رقابت‌ها در آمریکا بوده است. سخنگوی کاخ سفید همچنین اعلام کرد که نمی‌داند ترامپ در دیدار فینال از کدام تیم حمایت می‌کند، اما خبرنگاران را تشویق کرد این سوال را مستقیماً از او بپرسند. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 57% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن ARN News.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
3: 93.4.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: نبرد انگلستان و مکزیک در مرحله 1/8 نهایی رکورد بینندگان تلویزیونی را در چند کشور از جمله آمریکا و مکزیک شکست. تعداد کارت‌های قرمز تا پایان مرحله 1/8 نهایی به 13 عدد رسید که از روند دوره‌های اخیر بسیار بیشتر است و یکی از خشن‌ترین جام‌های سال‌های اخیر محسوب می‌شود. استفاده از فناوری VAR و حسگر تو بیش از هر دوره دیگری جنجال‌ساز شده و از آن به عنوان یکی از بحث برانگیزترین جام‌های جهانی از نظر داوری یاد می‌شود و تعداد گل به خودی در این جام با سرعتی پیش می‌رود که احتمال شکستن رکورد تاریخی گل‌های به خودی در یک جام جهانی بسیار زیاد است.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
3: من چه میخواهم مگر خاک سر کو

0: Go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، متشبه هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید ال نهیان رئیس دولت امارات نشان درجه یک استقلال را به آنتوان دلکورت سفیر پادشاهی بلژیک در امارات به مناسبت پایان دوره مأموریت وی به عنوان سفیر این کشور اعطا نمودند. این نشان در راستای قدردانی از تلاش‌های ایشان اهدا شد، تلاش‌هایی که در تقویت روابط میان دو کشور در زمینه‌های مختلف نقش داشته است. سرکار خانم نور آل‌کعبی وزیر مشاور این نشان را در جریان دیداری که در مقر وزارت امور خارجه برگزار شد به دلکورت تقدیم کردند. ایشان در این دیدار بر تعهد امارات متحده عربی برای توسعه و پیشبرد روابط با پادشاهی بلژیک در حوزه‌های مختلف تاکید داشتند. کمیته مشترک ایمنی و امنیت به ریاست وزارت انرژی و زیرساخت امارات هفتمین دوره کمپین ملی ایمنی جایگاه‌های سوخت را با همکاری فرماندهی کل دفاع مدنی در وزارت کشور، شرکت ادنوک دیستریبیوشن، شرکت عمومی نفت امارات و شرکت ملی نفت امارات اینوک راه اندازی کرده است. هدف این کمپین افزایش آگاهی عمومی درباره شیوه های ایمن در جایگاه های سوخت، ترویج فرهنگ پیشگیری و کمک به حفاظت از جان و اموال مردم است. این اقدام همچنین در راستای تعهد امارات متحده عربی جهت حفظ بالاترین استانداردهای ایمنی، امنیت و کیفیت زندگی انجام می شود. در خبرهای بین المللی، طبق آخرین آمار شمار قربانیان دو زمین لرزه‌ای که ونزوئلا را لرزاند به 4930 نفر افزایش یافته است، در حالی که بیش از 20800 نفر همچنان در اردوگاه‌های موقت اسکان دارند. شمار جان باختگان طی 24 ساعت گذشته 101 نفر افزایش یافته است، در حالی که تعداد افراد نجات یافته بدون تغییر باقی مانده است. بر اساس اعلام مقامات 17907 نفر همچنان بی خانمان هستند و 21210 نفر در 107 اردوگاه موقت اسکان داده شدند. این زمین لرزه ها به 856 ساختمان آسیب وارد کردند که از این تعداد 190 ساختمان به طور کامل تخریب شدند. در خبرهای ورزشی، داوران فینال جام جهانی تعیین شدند و اسلافکو وینچیچ از اسلوونی قضاوت دیدار آرژانتین و اسپانیا را در مرحله فینال بر عهده خواهد داشت. نکته جالب این که این داور 46 ساله تنها سابقه قضاوت در دو جام جهانی را دارد، اما حالا به عنوان داور وسط فینال جام جهانی انتخاب شده است. وینچیچ در این جام جهانی 3 دیدار را قضاوت کرده. بازی تیم‌های برزیل و مراکش نخستین تجربه این داور بود. او همچنین داوری بازی تیم‌های اردن، الجزایر و مکزیک و اکوادور را نیز بر عهده داشت. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 57% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، خبرهای بیشتر در اپلیکیشن ARN News.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com
0: Home of Fun ارائه ای از استر فارمسی.
2: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه پنج بعد از ظهر تا هشت شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

Home of Fans، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12 بازیکن. 93.4

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می‌نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود و سلام، مجتبی هاشمی هستم با گزیده از خبرهای این ساعت از شبکه ARN. موزه ملی زاید به مناسبت روز پیمان اتحاد در روزهای 18 و 19 ماه ژوئیه با برگزاری برنامه ویژه‌ای از مجموعه آخر هفته‌ها در موزه ملی زاید این مناسبت را گرامی خواهد داشت. این برنامه با گرد هم آوردن فعالیت‌های اجتماعی، قصه‌گویی، تجربه‌های تعاملی و اجراهای زنده از بازدیدکنندگان دعوت می‌کند تا درباره مفاهیمی همچون اتحاد، همکاری، مسئولیت پذیری جمعی و ارزش‌هایی که همچنان راهنمای امارات متحده عربی هستند، تأمل کنند. اداره توسعه اقتصادی رأس‌الخیمه در نیمه نخست سال جاری پس از انجام 24359 بازدید از واحدهای مختلف و فعالیت‌های اقتصادی در سرتاسر این امارت، نتایج مثبتی را در شاخص‌های پایبندی به مقررات تجاری به ثبت رساند. در نتیجه این بازرسی‌ها 21968 واحد صنفی و اقتصادی با مقررات و الزامات مسبب مطابقت داشتند و نرخ پایبندی به مقررات به 90% رسید. این آمار نشان دهنده اثر بخشی چارچوب نظارتی این اداره و نقش آن در ایجاد محیطی منظم و رقابتی برای کسب و کارها بر پایه رعایت قوانین و مقررات است. در خبرهای بین المللی، پلیس اوگاندا روز جمعه اعلام کرد یک اتوبوس حامل دانش آموزانی که از یک اردوی تفریحی باز می‌گشتند از جاده منحرف شد که در پی آن 20 کودک و یک بزرگسال جان باختند. بر اساس تحقیقات اولیه پلیس، این اتوبوس هنگام بازگشت از سمت آبشارهای سیپی در منطقه کاپچوروا از مسیر خود منحرف شده است. پلیس در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد گزارش‌ها حاکی از آن است که راننده کنترل خود را از دست داده، اتوبوس از جاده منحرف شده، با یک سنگ بزرگ در کنار جاده برخورد کرده و سپس واژگون شده است. در خبرهای ورزشی، فدراسیون فوتبال مراکش اعلام کرد محمد وهبی به کار خود به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور ادامه خواهد داد. با وجود حذف تیم ملی مراکش از مرحله 1/4 نهایی جام جهانی 2026، فدراسیون فوتبال این کشور همچنان به محمد وهبی اعتماد دارد و تصمیم گرفته همکاری با این سرمربی را ادامه دهد. او که تنها چند ماه پس از قهرمانی با تیم زیر 20 سال مراکش در جام جهانی جوانان هدایت تیم ملی بزرگسالان را بر عهده گرفته بود، با امیدهای زیادی وارد این رقابت‌ها شد، اما نه خودش و نه شاگردانش نتوانستند مردم را در مراکش راضی کنند. شاید انتظارها از مراکش به دلیل عملکرد خارق‌العاده مراکش در جام جهانی 2022 از تیم بیشتر شده است. و اما هوای دبی به دمای حداقل 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه نیز با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 57% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما. خبرهای بیشتر در اپلیکیشن خبری ARN نیوز.
2: کلاب شما با فرهاد بی.
3: دانس اند کلاب میوزیک.

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای.
0: کلاب شما با بهترین میکس ها از دی جی های مطرح

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکند

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
2: 93.4.

بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.